Afrodite Patuli Du a nový bazilejský orchester uviedli skice a fragmenty Wolfganga Amadea Mozarta v úprave Leopolda van der Palsa. Symfonická báseň Píseň bohatýrská Antonína Dvořáka teraz zaznie v prednese opäť nového bazilejského orchestra.

Vypočuli sme si symfonickú báseň Píseň bohatýrská Antonína Dvořáka. V prednese solistov a nového bazilejského orchestra pod vedením Kristiana Knüzela teraz zaznie oratórium Epos o Gilgamešovi Bohuslava Martinu zo záznamu z novembra minulého roka.

Michael Schade a orchester kanadskej opernej spoločnosti uviedli áriu Il mio tesoro in tanto Wolfganga Amadea Mozarta. Do 4. hodiny ešte zaznie americké sláčikové kvarteto číslo 12 F-dur Antonína Dvořáka. Hrá kvarteto Pavla Haasa.

Milí poslucháči, počas nasledujúcich 60 minút vysielacieho času Rádia Devín vám v Euroklasik Nocturne, nočnom koncerte klasickej hudby v dramaturgii Rádia BBC, ponúkame diela Roberta Schumana, Antona Arenského a Ferenca Farkaša. Druhú časť otvoríme symfóniou číslo 2 C-dur Roberta Schumana, jeho 61. opusom. Symfonický orchester Budapešť vedie dirigent Tamás Vášári na zázname z februára 1996. Prajeme vám príjemné počúvanie.

Symfonický orchester Budapešť uviedol symfóniu číslo 2 C-dur Roberta Schumana. Dirigoval Tamáš Vášári. Z archívu kanadského rozhlasu teraz James Ananjosson a Leslie Kinton uvedú tretiu suitu s prívlastkom Variácie Antona Árenského opus 33.

To bola suita číslo 3 Antona Arenského, hrali James Ananoson a Leslie Kinton. Pokračujeme piatimi starodávnymi maďarskými tancami Ferenca Farkasa, Intráda, Lasu, Lapočkáš, Korea a Ugroš. Účinkujú korejskí umelci.

Korejskí umelci predniesli 5 starodávnych maďarských tancov pre dýchové kvinteto Ferenca Farkaša. V úprave pre husle a klavír si teraz vypočujeme polonézu číslo 1 D-dur Henrika Vieňavského. Účinkujú Reka Silvaj a Naoko Ichihashi.

Reika Silvaj a Naoko Ichihashi uviedli polonézu číslo 1 D-dur Henrika Vieňavského. Z tvorby renesančného majstra Giovanniho Pierluigiho da Palestrínu teraz zaznie Magnificat Primi Toni. Účinkujú solisti z archívu švajčiarskeho rozhlasu.

Stefan Lindgren predniesol Etidu des Dur Camilla Saint-Saënsa. Nasledujúce minúty vyplnia variácie na bavorskú ľudovú pieseň v zhudobnení Richarda Straussa. Predstavia sa Daniel Dodds, Dominik Fischer a Alexander Kionke. Počúvate Rádio Devín.

Členovia sláčikovej skupiny Festival Strings Lucern predniesli variácie na bavorskú ľudovú pieseň Richarda Strausa. V časkiach Largo, Alla Breve a Vivace vám teraz ponúkame sonátu C-moll panovníka Fridricha II. Veľkého. Účinkujú dánski umelci.

Konrad Hünteler, Wouter Müller a Ton Koopman uviedli sonátu C-moll Friedricha II. Veľkého. Záver dnešného Euroklasik Nocturna bude patriť balade zo suity Karélia opus 11 od Jeana Sibelia. Hrá mládežnícka filharmónia Baltského mora.

Rádio Devín. Príjemný deň, milí priatelia. Na vlnách Rádia Devín k vám dnes v tradičnom termíne prichádza neznáma hudba. V júni 2026 sme na bratislavskej koncertnej scéne zaznamenali jeden pozoruhodný návrat. Dvorana VŠMU hostila impozantný klavírny recital Magdalény Bajusovej. Na programe koncertu okrem mena interpretky stálo už len jedno ďalšie, prislúchajúce skladateľovi Jozef Kolkovič. Táto personálna kombinácia býva zárukou uchvacujúceho, maximálne saturovaného hudobného zážitku. Práve Magdaléne Bajusovej dnes vlastne do veľkej miery vďačíme za to, že poznáme hudbu Jozefa Kolkoviča, kedysi strateného, medzičasom nájdeného syna Bratislavskej kompozičnej školy. Autora, ktorý ako študent skladby u Desidera Kardoša na Vysokej škole múzických umení koncom normalizačných 70. rokov unikol z Československa a etabloval sa na rockovej scéne v Kalifornii. Hoci do rodného prostredia sa ani po páde železnej opony natrvalo nevrátil. K návratu na notový papier ho prilákala kompozičná práca, v ktorej konkrétny tvar nachádzajú mimoriadne pestré, bujné a nekompromisne modernistické vízie Jozefa Kolkoviča. Jeho príbeh nám sprostredkuje Vladimír Godár, zástupca občianskeho združenia Albrechtina, stojaceho aj za organizáciou koncertu, ktorého záznam tiež o malú chvíľu zaznie. Príjemné počúvanie vám želá Jan Klíma.

Jozef Kolkovič sa narodil v roku 1957 v Prešove. Potom sa rodina presťahovala do Bratislavy, takže vyrastol a vzdelanie získaval v bratislavských školách. A keď sa rozhodol venovať hudbe, tak ho na štúdium na konzervatóriu pripravovala učiteľka klavírnej hry Brigita Starostová, ktorá sa potom stala aj jeho profesorkou klavírnej hry. Nastúpil na konzervatórium v roku 1972. Zpočiatku ten prvý rok ich učil Andrej Očenář, ktorý odtudom odišiel na Vysokú školu muzických umení a kompozíciu tam prebral ako hlavný predmet Jozef Sixta. A Jozef Sixta ich dovedol vlastne k maturite. V podstate to boli roky normalizácie. Boli sme, by som povedal, dávaní do laty najmä štátnou bezpečnosťou, ktorá sa prejavovala s tou neustálou prítomnosťou na uliciach. Bratislava bola plná tých uniformovaných príslušníkov, s ktorými práve puberťáci mohli mať veľké problémy a v Jožovom prípade to bolo aj veľmi časté. Pretože na jednej strane mal ten výzor toho človeka, ktorý sa nechcel podrobiť tej normalizácii a na druhej strane sa naplno venoval tej oblasti hudby, ktorá ho veľmi zaujímala a to bola rocková hudba. Kolkovič si založil skupinu rockovú, takzvané Power Trio, Nautilus. Gitaru tam hral Peter Sarkovci, Jožo hral basgitaru. Viktor Maťuka hral bicie nástroje. V tomto zmysle teda bol Jožef vlastne ten rocker bratislavský. Ja si z tých rokov konzervatoristických pamätám, že som vtedy počul jeho Sláčikové kvarteto. Pamätám si, že písal jeden veľký balet. A potom odišiel študovať skladbu na vysokú, kde sa dostal do triedy Desidera Kardoša, do ktorej som vtedy práve bol asi ja jeho jediným žiakom. Čiže my sme vtedy chodili Kardošovi na skladbu. To trvalo v podstate až do roku 79, kedy sa Jožo rozhodol, respektíve využil príležitosť a ostal v emigrácii. To bolo najprv v Taliansku, potom v Spojených štátoch amerických a nakoniec sa ubytoval, umiestnil v San Diego v Kalifornii, ktorá bola na dlhé roky vlastne tým jeho sídlom.

Tým dôvodom na tú emigráciu bol istý druh toho politického nátlaku, ktorý pocitovali vlastne ľudia v tom mladom veku asi veľmi silno. A zároveň túžba venovať sa tej rokovej hudbe naplno. A to sa Jožovi podarilo v tom zmysle, že pôsobil aj vo vlastných, aj v cudzích kapelách v San Diego v celých 80. rokoch. A v 90. rokoch sa presťahoval do Los Angeles, kde žije až doteraz. Na začiatku 90. rokoch sa potom postupne vrátil aj ku komponovanej hudbe, vážnej hudbe, ktorej mal istý druh aj tých avantgárnych vzorov, aj isté vzdelanie, ktoré nadobudol vlastne práve na Bratislavskom konzervatóriu a na Bratislavskej vysokej škole muzických umení. Náš kontakt sa potom obnovil v roku 2002, keď došiel Jožo znova do Bratislavy a bol už vtedy ženatý a v tej dobe mal hotových niekoľko partitúr, z ktorej som sa potom pokúsil dostať do hudobného života na Bratislave na Slovensku.

0: Pamätáte si ešte na to, ako sa začala vaša spolupráca s Magdalenou Bajusovou?
1: Mojou skladbou 9 preludií pre klavír. A to tiež zase Vlado Godár. Ja som mu dal, neviem, 5-6 kópií tej partitúry. Pekne zviazanej. Tak on to porozdával niekoľkým klavíristom, niekoľkým to len ukázal. Pozreli sa na to. Každý jeden z nich povedal, tak toto je nehrateľné. Potom ukázal to aj Magdalene Bajušovej, že kúkni sa na to. A ona, mladá, fenomenálna klaviristka, tak to sa naučím. Naučila sa mi 4 preludie z toho, uviedla to, na tom koncerte som bol, no ja som bol úplne šokovaný z toho, jak, no neuveriteľne to zahral, ale ja som vedel, že to je ťažké. Ja som si nikdy nemyslel, že to je nehrateľné. Nakoniec, ja som klavirista, aj keď priemerný, alebo možno aj trošku podpriemerný. Ja som si vedel tie veci zahrať, aj keď nie až v takom tempe, ako to partitúra vyžadovala, ale jak ona s takou ľahkosťou, a to vyzeralo úplne bez akéhokoľvek extra úsilia, prešla tými 4 virtuóznymi preludiami, no, jak po masle. No, tak my sme si, o tom, jak to býva zvykom, po koncerte si niekoľko z muzikantov, ktorí tam hrali v ten večer, išli niekam sadnúť a tam sme sa chvíľku rozprávali, no a sme sa spriatelili aj ako ľudia a hudobne to sme, ja neviem, skoro ako dvojičky, proste. Ani neviem, či by mi tu nejaký iný klavirista bol hral. Rozhodnenie tie preludia, tuším, mi niekto zahral ostinato, to bola tiež jedna z tých skladieb na koncerte, ale ináč všetko, klavírny koncert, všetko mi zahrala Lenka Bajušová.
0: Bol by som rád, keby sme mohli hovoriť teraz konkrétne o skladbách, ktoré odzneli na včerajšom programe. Ako prvá sa tam vyskytla skladba Take the Fifth, ktorá má taký celkom ojedinelý príbeh vzniku. Vedeli by ste poslucháčom priblížiť, skadiaľ, akým spôsobom prišiel impuls na vznik tejto skladby?
1: To bol nápad Miloša Betku vytvoriť zbierku skladieb od čím väčšieho počtu slovenských skladateľov ako variácie na danú tému. Spýtali sa, či by som o to mal záujem. Bez toho, že by som vedel, aká téma to bude. V tom období som sa tešil každej ponuke, každému prejavu záujmu o moju skladbu, či už existujúcu alebo budúcu. Tak samozrejme, že som povedal áno. No a potom, ja neviem, prišiel mesiac, dva a ako šok dostanem e-mail od nich a tam je téma, tak téma je jeden interval kvinty. Keby som to bol vedel predtým, ako som slúbil, že to napíšem, tak by som neslúbil, že sa do toho pustím. No ale už som dal slovo, tak slovo sa nemôže porušiť, tak som s tým začal pracovať a zaujímavé, to sa zúčastnilo, tuším, 44 skladateľov a každý jeden z nich prišiel na nejaký nápad, ako sa vyrovnať s tou témou, ktorá v podstate bola vtip, ale bez toho, že by sme písali komickú alebo hlupú hudbu. Ja som si aj vypočul niekoľko tých kvintových variácií iných skladateľov. Úplne som žasol, že aké zaujímavé veci napísali.
0: Vy ste pre vašu skladbu prišli s takým vtipným a vynaliezavým názvom, ktorým vlastne ste vnúkli aj istý zmysel. Zároveň ide o frazeologizmus, ktorý pre Slováka nie je zrozumiteľný. Mohli by ste vysvetliť tú frázu Take the Fifth?
1: To je slovná hračka a má dva významy. Fifth je kvinta, vezmite kvintu, alebo beriem kvintu. Tak sa to dá preložiť. Druhý výraz, tak to je trošku komplikovanejšie. To sa týka americkej ústavy. Americká ústava má niekoľko dodatkov, ktoré sa písali v nasledujúcich storočiach po ústave. A jedno z nich je piaty prídavok, Fifth Amendment. Neviem presne, jak by som to preložil do slovenčiny. It's about self-incrimination. Že človek má právo nepriznať svoju vinu na súde. Vina sa musí dokázať niekým iným, ale nemožno prinútiť toho človeka, aby v podstate sám seba obvinil. Ak to niekto skúsi na súde, nejaký právnik, tak ten človek sa môže odvolať na ten piatý dodatok ústavy. A to sa povie I take the fifth on that. To fifth je ako skrátka Fifth Amendment. To by som použil ako na súde, keby sa ma niekto spýtal, tak pán Kolkovič, čo vás tu posadlo, že ste napísali skladbu na tému jedného intervalu? I will take the fifth on that. To sa odvolám na to piate.
0: Ďalšou skladbou na programe bola Ostinato. Vy ste aj v sprievodnom texte podhalili poslucháčom, že si môžu všimnúť istý aditívny proces, kedy pribúdajú isté vrstvy a potom v rovnakom poradí ubúdajú. Čo v súvislosti so znalosťou o tom, že ste študovali u Jozefa Sixtu, ktorý skladal inú hudbu, ale v princípe tiež sú u neho pozorovateľné takéto deterministické procesy. Bolo by naivné hľadať súvislosť medzi zmýšľaním Jozefa Sixtu ako skladateľa a tým, že vy ste sa rozhodol pre takéto kompozičné riešenie?
1: V tejto skladbe? Tam by sa to možno aj hodilo. Na malom mojej sklade sa hodí porovnanie so Sixtom, ale aj keď toto Ostinato je štylisticky samozrejme veľmi odlišné od Sixtovej hudby. On mal veľmi, ako to sám volal, racionálny prístup ku kompozícii. A táto moja skladba je absolútne najracionálnejšou skladbou, ako mám. Už ani si všetky detaily o tom nepamätám. Ja som mal vypracovanú schému, ako sa jednotlivé motívy, ktorých je tam tuším 7-8, nepamätám si presne, ako sa objavujú, ako sa opakujú, koľkokrát a ako pomaly zmiznú. A tie motívy som mal vypracované. Oni mali všetky nejaký rozsah, tuším, zväčšenej kvarty, čo je veľmi sixtovské, lebo on vedel pracovať s dvoma intervalmi na jednej časti skladby. Malé sekundy a malé tercie, povedzme. Druhá časť bola veľká sekunda, malé tercie. To asi, keby som nebol býval jeho študentom, tak to Ostinato by som asi nenapísal. Ale tá schéma naozaj bola tak racionálna, že to som mohol dať nejakému inému skladateľovi aj s notami tých motívov a mohli to napísať oni a bola by z toho vyšla skoro tá istá skladba. A zároveň, to som cítil od začiatku, že to je aj veľmi nejak emocionálna skladba, že to nepôsobí racionálne. Je to zároveň super racionálne, ale znie to skoro improvizačne, náladovo. Keby som to nebol napísal do programu, tak možno si to aj mnohí nevšimnú, to opakovanie, pridávanie a uberanie tých motivov.
0: Ako prvé si teda dnes vypočujeme Take the Fifth a Ostinato. Skladby Jozefa Kolkoviča, hrá Magdaléna Bajusová.

0: Počúvali ste skladby Take the Fifth a Ostinato. Zazneli na zázname z klavírneho recitálu Magdalény Bajusovej. Táto interpretka na svojom vystúpení v rámci koncertného cyklu Albrechtiny v júni 2026 ďalej premiérovo predviedla prvú klavírnu sonátu rovnakého autora Jozefa Kolkoviča. Ten dielo označil ako opus magnum vlastnej klavírnej tvorby, 5-časťové hodinové dielo, skomponoval pred 15 rokmi. V prvej tvorivej fáze však jeho sonáta vyrástla zo staršej témy, ku ktorej skladateľa inšpirovali tragické udalosti v Argentíne počas 70. rokov minulého storočia.
1: Pamätám sa, že som niekedy začiatkom 80. rokov čítal v správach o Argentíne, o jednej veci, o ktorej som dovtedy nepočul. To vieme z dejín, aké všelijaké revolúcie, prevraty boli a ako tých porazených likvidovali, odstrelili alebo obesili. V Argentíne to som sa prvýkrát stretol s tým, že tí ľudia jednoducho zmizli. Nikto nikdy nevedel, čo s nimi je, či žijú, či nežijú. Vláda nikdy nepriznala, že o nich niečo vie. Samozrejme, neskôr sa prišlo na to, že čo sa s mnohými urobilo a predpokladá sa, že všetkých, ja neviem, koľko ich bolo, 30 000 boli zavraždených, ale ten koncept zmiznutých, nezvestných. Neviem prečo, strašne ma to chytilo. Ja som potom na to trošku zabudol a v 90. rokoch, keď som začal písať klavírne prelúdia, tak som si pripravoval rôzne témy, to ešte bolo predtým, ako som vedel, že to bude 9 prelúdií, tak tam boli aj nápady, ktoré sa do prelúdií nedostali. Jeden z nich mal taký charakter, že každú chvíľu nejak zmizol ten motív a vrátil sa a zase zmizol a v angličtine disappeared. A to je jak desaparecidos v Argentíne. Ten konkrétny motív klavíry sa mi nejak spojil s tou Argentínou znova a o 15 rokov neskôr som si na ten motív spomenul a začal som z neho stavať sonátu, tak jasne už, že úplne od začiatku to malo niečo dočinenia s Argentínou. Medzi tým som sa dočítal o tom viac, o tých matkách nezvestných, ktoré tam demonstrovali v Buenos Aires na námestí 1. mája. Dlhé roky. A to vláda sa bála napadnúť neozbrojené ženy tej spoločnosti. Naozaj bolo tabu. A oni svojimi demonstráciami, ktoré trvali neviem koľko rokov, nakoniec prispeli k tomu, že ten diktátorský systém padol. Tak tomu je aj venovaná jedna časť tej sonáty. Aby som upresnil, tá sonáta nebola úplne programová. Tie myšlienky a tie udalosti, to sa nejak kombinovalo s hudbou, jedna, druhé sa to ovplyvňovalo. Myslím, že tie tanečné časti, to ma napadlo skôr ako kontrast k prvej časti a teraz možno, že dodatočne som rozmýšľal nad tým, že tak keby som to mal napísať do programu, o čom to je, jak toto vysvetlím. Tak som to videl skoro, ako keby sa to odohrávalo vo filme, kde niečo kruté sa deje, prestrih a niekde inde na druhom konci mesta je bál alebo diskotéka, no, zase prestrihnutie a zase sa vráti k tej smutnej téme.
0: Magdaléna Bajusová na nahrávke z koncertnej premiéry predvedie sonátu číslo 1 Jozefa Kolkoviča s časťami The Disappeared, Zmiznutý, Four Grooves so sekciami Sinister Rock, Shifty Loops, Rumba of Sweden a Sinister Rock Echo. Mothers of the Plaza de Mayo, Matky Májového námestia, potom Three Dances, Insane and Other, Waltz Collage, Insane, The Other Dance, The Other Waltz on Crutches a posledná časť Persistence of Remembrance, Vytrvalosť spomínania.

0: Počúvali ste sonátu pre klavír číslo 1. Dielo Jozefa Kolkoviča venované pamiatke obetí politického režimu, ktorý v Argentíne počas 70. rokov minulého storočia pripravil o život desiatky tisíc obetí. Skladba má časti The Disappeared, Zmiznutý, Four Grooves so sekciami Sinister Rock, Shifty Loops, Rumba of Sweden a Sinister Rock Echo, Mothers of the Plaza de Mayo, Matky Májového námestia, Three Dances, Insane and Other, Waltz Collage, Insane, The Other Dance, The Other Waltz on Crutches a Persistence of Remembrance, Vytrvalosť spomínania. Dielo z roku 2011 zaznelo na nahrávke z koncertnej premiéry, o ktorú sa v júni 2026 postarala Magdaléna Bajusová. Milí priatelia, v podaní tejto interpretky sme počúvali klavírnu tvorbu Jozefa Kolkoviča. Reláciu Neznáma hudba pre vás pripravili dramaturg Vladimír Godár a redaktor Ján Klíma. Prajeme vám naďalej príjemný deň a tešíme sa na ďalšie stretnutia s vami v éteri Rádia Devín.
1: Operné rádio Devín.

Príjemný večer, milí priatelia, v Opernom rádiu Devín vám opäť ponúkame výnimočné predstavenie. Tento raz sa prenesieme do Viedne a ponúkame vám Bizetovú operu Lovci perál, ktorou Bizet dosiahol už v rannom štádiu svojej tvorby výraznú zvukovú individualitu. Hudba tu žije s kontrastou. Rozľahlé lyrické línie sa striedajú s rytmicky výraznými zborovými scénami, zatiaľ čo intimné momenty kontrastujú s pôsobivými ansamblovými pasážami. Obzvlášť slávnym sa stal duet Au Fond du Temple Sun, v ktorom dvaja muži spomínajú na svoju spoločnú minulosť. Avšak pod ich vyznaním vernosti a priateľstva sú už počuteľné skryté trhliny, ktoré ich harmónii dodávajú vznášajúcu sa melanchóliu.

0: Das berühmte Freundschaftsduett zwischen Tenor und Bariton gehört zu den beliebtesten.
1: Toto bola nahrávka v taliančine z roku 1906, predstavili sa Enrico Caruso a Mario Ancona. V opere Lovci perály je zároveň zrejmý Bizetov cit pre atmosféru. Partitúru formujú bohaté zvukové krajiny, rafinovaná orchestrálna úprava a jemný cit pre dramatický vývoj. Hoci opera dlho stála v tieni Carmen, už tu sa prejavuje Bizetova schopnosť priamo prekladať emócie do zvuku a vykresľovať postavy s hudobnou pestrosťou. Opera Lovci perál mala premiéru v roku 1863 v Théâtre Lyrique v Paríži. Georges Bizet mal v tom čase len 24 rokov. Zakázku dostal na poslednú chvíľu a dielo teda zložil pod značným časovým tlakom, pričom čiastočne čerpal z vlastného hudobného materiálu, ktorý vytvoril počas pobytu v Taliansku ako laureát rímskej ceny. Opera vychádza z libreta Eugena Cormona a Michela Carrého, ktoré odráža vtedajšiu módu exotických tém a dej situuje na Ceylon. Poďme si povedať obsah prvého dejstva. Na pobreží Ceylonu sa zhromažďuje komunita lovcov perál, ktorých práca je spojená s veľkým nebezpečenstvom. Aby sa chránili pred nástrahami mora, spoliehajú sa na rituálne zaklínadlá a vymenujú si vodcu aj kňažku, ktoré modlitby im zaručia ochranu. V rámci tohto obradu sa na čelo komunity dostáva Zurga. V tom sa vracia aj Nadir, Zurgov priateľ z detstva, od ktorého bol dlho odlúčený. Ich stretnutie je poznačené dôvernosťou, no čoskoro sa prebudí spomienka na ich spoločnú minulosť. Obaja sa kedysi zamilovali do zahalenej ženy a prisahali, že sa jej vzdajú za ujme svojho priateľstva. S príchodom kňažky Leily táto spomienka nadobúda nečakanú prítomnosť, kým pre komunitu zostáva neprístupnou zahalenou postavou. Nadir ju podľa hlasu spoznáva ako ženu z minulosti. Spoznanie, ktoré spočiatku ostáva nepovšimnuté. Leila tiež spoznáva Nadira. Jej opäť oživené city spochybňujú tak pôvodný sľub, ako aj Leiline sľuby. Takže teraz už cesta do Viedenskej štátnej opery, aby sme si vypočuli prvé dejstvo Bizetovej opery Lovci perál. Účinkujú Kristýna Michtarian soprán Leila, Juan Diego Flores tenor Nadir, Ludovik Tezier baritón Zurga, Ivo Stančev bas Nurabat. Zbor a orchester Viedenskej štátnej opery bude dirigovať Daniele Rustioni.
0: Aus Italien hat mit dieser Neuproduktion der Perlenfischer sein Debüt an der Wiener Staatsoper gegeben.

0: Eine außergewöhnliche Männerfreundschaft und eine Priesterin.
1: V rádiu 9 dnes počúvate prostredníctvom Európskej vysielacej únie záznam z Viedenskej štátnej opery. Jedná sa o dielo Lovci perál Georgesa Bizeta. Práve doznelo prvé dejstvo. Kým sa ešte pustíme do odhaľovaní tajomstiev Bizetovej opery a druhého dejstva, ponúkame vám aj kúsok klavírnej tvorby tohto francúzskeho majstra. Budú to chromatické variácie.

0: Toto boli chromatické variácie Georgea Bizeta.
1: Im ersten Akt des Werkes hörten Sie Christina.
0: No a my sa môžeme opäť vrátiť k Lovcom Peral, pretože po premiére Bizet dielo výrazne revidoval a následne ešte niekoľkokrát upravil. Keďže sa pôvodná partitúra nezachovala v definitívnej podobe a boli použité rôzne zdroje vrátane klavírnych redukcií a neskorších zásahov, dodnes existuje viacero verzií. Najmä záver nie je pevne stanovený a líši sa v závislosti od verzie. Aj libreto bolo opakovane predmetom kritického skúmania, pokiaľ ide o jeho dramatickú súdržnosť. Po tom, čo bolo dielo z počiatku len mierne úspešné, rýchlo upadlo do zabudnutia a bolo znovu objavené až v 20. storočí, často práve v adaptovaných verziách. Dnes sú Lovci perál považovaní za jedno z najvýznamnejších ranných Bizetových diel a čoraz viac je oceňované ako majstrovské dielo. Poďme teraz k obsahu druhého dejstva. Lejlu stráži veľkňaz Nurabat spolu s fakírmi a pripomínajú jej sľub, ktorý jej ukladá život v ústraní a zdržanlivosti. Aby posilnila svoju vytrvalosť, spomína na udalosť zo svojho detstva. Kedysi ukrývala prenasledovaného muža a nezradila ho napriek hrozbe trestu. Na oplátku od neho dostala náhrdelník, ktorý nosí dodnes. Keď je Lejla sama, Nadir sa tajne objaví v jej dome. Medzi nimi sa rozvíja stretnutie, v ktorom sa prelínajú spomienky a súčasná túžba. Lejla sa spočiatku snaží ho odohnať a pripomenúť mu svoju povinnosť, ale príťažlivosť medzi nimi sa ukáže byť silnejšia. Nakoniec si vyznajú lásku a podľahnú citom, ktoré už nemôžu popierať. Ich stretnutie však nezostane bez povšimnutia. Nurabat upozorní rybárov a Lejla s Nadirom sú odhalení. Spoločenstvo reaguje pobúrením na porušenie náboženského poriadku. Vypukne búrka, ktorá je interpretovaná ako znamenie Božieho hnevu. Zurga, ktorý ako vodca musí rozhodnúť o osude týchto dvoch, sa spočiatku snaží byť zhovievavý. Keď však Lejle spadne závoj a on v nej spozná ženu zo spoločnej minulosti, jeho postoj sa mení na žiarlivosť. Potvrdzuje rozsudok smrti. Medzi zborom a solistami vzniká pole napätia medzi verejným vyhlásením a súkromnou túžbou. Keď Lejla zápasí v modlitbe o odpustenie, alebo keď Zurga váha medzi nárokmi na moc a bývalým priateľstvom. Stoja pod pohľadom komunity, ktorá ich pozorne sleduje. Bizetovo ranné majstrovské dielo sa tak nejaví ako vzdialená exotická farba, ale ako opera o práci a túžbe, o cene vernosti a hodnote perly, ktorá neprezrádza svoj pôvod. George Bizet, Lovci perál, druhé dejstvo. Autormi libreta sú Eugène Cormon a Michel Carré. Účinkujú Kristýna Michtarian, Juan Diego Flores, Ludovík Tessier, Ivo Stančev. Zbor a orchester Viedenskej štátnej opery diriguje Daniele Rustioni. Staatsoperndirektor Bogdan Roščič spricht diese Ansage.

Toto bolo druhé dejstvo opery Lovci perál od Georgesa Bizeta, ktoré sa k vám dostáva prostredníctvom Európskej vysielacej únie z Viedenskej štátnej opery. Máme pred sebou opäť prestávku a v nej vám ponúkneme skladbu La Chant de Rhin, teda piesne Rína. Autorom je opäť Georges Bizet.

0: Toto bolo dielo Les Chants de Rhin od Georgesa Bizeta.
1: Leila hat ihr Gelübde als Priesterin aus Liebe zu Nadir gebrochen, Nadir sein Freundschaftsversprechen gegenüber Sorga.
0: Budeme pokračovať k tretiemu dejstvu Lovcov perál. Režisér Ersan Montag vo svojej novej inscenácii pre Viedenskú štátnu operu kladie do centra pozornosti pracovný svet Lovcov perál a prenáša ho do súčasnosti, ktorú formuje logika módy. To, čo sa v librete javí ako nebezpečné potápanie za vzácnymi predmetmi, sa stáva čitateľným ako súčasť globálneho výrobného reťazca. Od ťažby surovín cez spracovanie a zušľachtenie až po tie okamihy, keď sa hodnota prezentuje ako lesklý predmet v exkluzívnych butikoch a luxusných predajniach. Vizuálne prostredie, pripomínajúce farbiarske dielne a priemyselné pracoviská, kontrastuje s týmto trblietavým povrchom, za ktorým sa hromadí bohatstvo. More tu nie je romantickou kulisou, ale riskantným obchodným poľom. V tomto kontexte nadobúdajú rituály lovcov perál novú ostrosť. Sľub mlčania kňažky a viera v ochranu a prosperitu sa javí ako súčasť poriadku, ktorý zneviditeľňuje podmienky práce a tvorby hodnoty, pričom zároveň živí nádej, že sa človek stane súčasťou tohto sľubu. V treťom dejstve Zurga zostáva sám so svojím rozhodnutím. Keď k nemu privedú Leilu, neprosí o milosť pre seba, ale pre Nadira. Na ceste na popravisku dá jednému z rybárov svoj náhrdelník a požiada ho, aby ho odovzdal jej matke. Keď Zurga drží náhrdelník v rukách, spozná v ňom dar, ktorý kedysi sám dal dieťaťu, ktorému zachránilo život. V tom okamihu si uvedomí, že Leila je práve tá záchrankyňa. Spomienka na toto stretnutie zásadným spôsobom mení jeho pohľad na udalosti a zvráti rozhodnutie, ktoré predtým urobil. Kým sa rybári zhromažďujú na popravu, Zurga podpáli dedinu. V následných nepokojoch muži opúšťajú dedinu, aby zachránili svoje rodiny. Zurga využije situáciu, aby pomohol Leile a Nadirovi uniknúť. Sám zostáva a čelí následkom svojich činov. Georges Bizet, Lovci perál, tretie dejstvo. Účinkujú Kristýna Michtarian ako Leila, Juan Diego Flores ako Nadir, Ludovik Tezier ako Zurga, Ivo Stančev ako Nurabat. Zbor a orchester Viedenskej štátnej opery diriguje Daniele Rustioni. Staatsoper werden von Daniele Rustioni dirigiert.

0: Im Grunde eine außergewöhnliche Talentprobe des 25-jährigen Georges Bizet.
1: Doznelo tretie dejstvo opery Georgesa Bizeta Lovci perál. Autormi libreta sú Eugène Cormon a Michel Carré. Dej je situovaný na Sri Lanku. Georges Bizet napísal toto majstrovské dielo ako 24-ročný. V produkcii Ersana Montaka účinkovali Kristýna Michtarian, Juan Diego Flores, Ludovík Tezier, Ivo Stančev, zbor a orchester Viedenskej štátnej opery dirigoval Daniel Rustioni. Milí priatelia, v tejto chvíli sa záznam Lovcov perál z Viedenskej štátnej opery končí. V Rádiu Devín ho pre vás pripravili dramaturg Silvia Zvarová, zvukový dizajn Miloš Krmíček a od mikrofónu sa lúči Ján Dúbravský. Vo zvyšnom čase si vypočujeme Bizetovú jedinú symfóniu C-dur. Napísali ju o 7 rokov skôr ako operu Lovci perál, teda ako 17-ročný. Má časti Allegro vivo, adagio, tu upozorňujem na krásne obojové solo, scherzo Allegro vivace a finále Allegro vivace. Academy of St. Martin in the Fields diriguje Sir Neville Mariner.

Toto bola symfónia C-dur Georgesa Bizeta, Academy of St. Martin in the Fields, dirigoval Sir Neville Mariner. Milí priatelia, a pre dnešok je to z operného rádia Devín.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Sú cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali, že některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
10: 400 stop přítají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatiahnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Rádio Devín.
1: Takmer 60 minút v obvyklom čase patrí domácej tvorbe. Nie je tomu inak ani dnes. Začína sa muzika Slováka a dobrý neskorý večer s Rádiom Devín vám želá Silvia Zvarová. Na programe máme úplne rozdielne poetiky, klasickejšie aj experimentálne ladené. Ako prvú som vybrala hudbu Lucie Chuťkovej. Lucia je etablovaná umelkyňa, píše hudbu pre film, divadlo, animované filmy, ale aj klasiku pre orchester či súbory a má aj svoju kapelu. Na úvod som vybrala dve pesničky, Po kopcoch v Županoch a Prales kapely Hvozd, ktorú má so sestrou Ivanou Tyrpákovou.

Na úvod muziky Slováky to bola kapela Hvozd s piesňami Po kopcoch v Županoch a Prales Lucie Chuťkovej. Aj nasledujúca hudba je od rovnakej autorky. Metro 90 pre violu, kontrabas a klavír je kus z roku 2021. Lucia o ňom povedala: ešte predtým, ako som začala písať samotnú skladbu, mala som ideu využiť zvukovo-akustické možnosti klavíra tým, že ho budem preparovať. Chcela som docieliť charakteristický, tak povediať surový, špinavý zvuk. Preparáciou klavíra som vytvorila vlastne úplne nový nástroj, ktorý ma inšpiroval a viedol pri písaní. Základný pôdorys skladby je postavený na krátkych, výrazne rytmických paternoch, ktoré sa lúpujú a strihovo sa za sebou radia. V slákoch naopak využívam ich jedinečnosť hry glizanda a ohýbania tónu. Tieto dva prvky tvoria v celej skladbe napätie a zvláštny kontrapunkt. Skladbu venujem výborným muzikantom a mojim priateľom Julii Urdovej, Julii Štal-Novosedlíkovej a Ferovi Výrostkovi. Lucia Chuťková, Metro 90 pre violu, kontrabasa, klavír.

Lucia Chuťková, metro 90 pre violu, kontrabasa, klavír hrali Julia Urdová, František Výrostko a Julia Štalnovosedlíková. Prvky surovosti zvuku budú obsiahnuté aj v hudbe nasledujúcej autorskej trojice. V rýchlosti pomaly je nahrávka improvizácie Miroslava Tóta, Daniela Kordíka a Michala Matejku z roku 2018. Ako píšu k projektu, elektrická gitara, modulárny syntetizátor, soprán, saxofón a hlas vytvorili kombináciu akustických a elektronických zvukov. Trio sa sústredilo výlučne na vzájomnú interakciu. To, čo bolo nahrané, môže znieť pomaly, ale stále je možné vnímať rýchlu inštrumentálnu hru, ktorá nám pripomína uponáhľané životy, z ktorých sme sa na chvíľu vzdialili. Preto aj názov V rýchlosti pomaly, hovoria tvorcovia. Ja len dodám, že sú to všetko hudobníci, pohybujúci sa na scéne experimentu v samostatných projektoch i kolaboráciách dlho, sú skúsenými improvizátormi a na albume to počujeme. Nech sa páči, Daniel Kordík, modulárny syntetizátor, Michal Matejka, elektrická gitara, Miroslav Tóth, soprán, saxofón, hlas, v rýchlosti pomaly.

To bola trojica hudobníkov Daniel Kordík, Michal Matejka a Miro Tóth na albume improvizovanej hudby V rýchlosti pomaly. V poslednej časti muziky Slováky definitívne opustíme dravé zvuky. Postupne si vypočujeme tri skladby Haimony Balgavej. Názvy jej skladieb často odkazujú k prírodným javom, ako napríklad nadranný mesiac, botanikér, hmlistvo. V niektorom rozhovore som sa dočítala, že to súvisí s faktom, v akom prostredí vyrastala. Príroda je pre mňa prirodzenou súčasťou života, hovorí. Neustále sa snažím jej obraz zhudobniť, preniesť ten pocit do hudby a zachytiť jej atmosféru v rôznych podobách. Zámerne nechávam názvy, ktoré pomôžu poslucháčom s konkrétnou asociáciou. Ako si daný prírodný jav či úkaz predstavia, je už však na nich, je to subjektívne. Takže ponorme sa do sveta prírody, v hudbe, v skladbách, na vlne i na vetre, na klavíri hrá Devanas Duo, potom na vlne a na vode, v podaní klaviristiek Kristiny Smetanovej, Julie Štál-Novosedlíkovej a napokon hmlistvo v podaní Ensemble Spektrum, Haimony Balgavej.

0: Rádio Devín, Kritikon.
1: Svet mýtov preniká intenzívne do sveta umenia od nepamäti. Radi sa nechávame unášať príbehmi, ktoré stoja kdesi na hranici viery, historických faktov, vedy a vnútorného emocionálneho prežívania. Mýty inšpirovali a inšpirujú nejedného umelca či umelkyňu, remeselníka či remeselníčku. Do prastarých mýtov prenikajú vplyvy rozmanitých kultúr, náboženstiev, ale aj politických a spoločenských systémov. Ako mýty ovplyvňovali a ovplyvňujú i dnes kultúru a umenie, ale aj o tvorbe novodobých mýtov bude reč najbližšiu pol druhá hodinu. Počúvať diskusnú reláciu Kritikon vás pozýva Hana Rodová.
0: Rádio Devín, Kritikon.
1: A ja som v tejto chvíli veľmi rada, že pozvanie do štúdia prijali literárny vedec, teoretik, kritik, autor a pedagóg Peter Karpinský, riaditeľ Inštitútu slovakistiky a mediálnych štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Vítajte.
2: Dobrý deň.
1: Historik a teoretik umenia, pedagóg Peter Medeši z Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, z Centra vied o umení Slovenskej akadémie vied. Vítajte.
3: Dobrý deň, prajem.
1: A literárny vedec a teoretik, pedagóg Lukáš Šútor z katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Vítajte.
4: Ďakujem, dobrý deň, prajem.
1: Keď sme sa dohovárali o tejto téme, tak v podstate ste všetci traja veľmi pozitívne zareagovali na to, že sa budeme rozprávať o mytológii a mýtoch. Naozaj to slovo rozprávať je asi to, čím by sme mohli začať. A to je vlastne tvorba tých príbehov, tvorba mytológie. Kde to pre vás všetko začalo? Alebo kde ste sa s tým možno prvýkrát stretli a povedali si, že je to pre vás zaujímavá, niečím výnimočná téma? Peter Karpinský.
2: Skúsim ja. Možno na to sa pozriem najprv ako autor alebo ako čitateľ, pretože s mýtmi sa stretávajú všetky deti. Jednak je to vlastne záležitosť ľudových rozprávok, kde sa ten mýtus v nejakej skrytej podobe objavuje. Ale potom v takej tej jasnej podobe sa objavuje už nepokrytie v tých starých gréckych mýtoch, ktoré mám pocit, že sú ešte aj stále v povinnom čítaní. Mňa osobne zaujali práve tie petiškové spracovania starých gréckych mýtov a respektíve potom neskoršie spracovania Vojtecha Zamarovského. A úprimne sa priznám, že toto ma celé inšpirovalo práve záujmom o antickú literatúru, o antické dejiny a možno ma to priviedlo aj na vysokú školu, že pôvodne som išiel študovať slovenský jazyk a dejepis práve vďaka tomu, že ma fascinovali mýty, legendy toho antického Grécka, antického Rímu. No a od toho podľa mňa nie je ďaleko vlastne aj k súčasnej tvorbe, pretože hovorí sa, že aj súčasná európska literárna tvorba stojí na dvoch prameňoch a to sú tie antické mýty a kresťanská mytológia alebo kresťanské náboženstvo. Takže nemyslím si, že sa možno v súčasnej tvorbe vlastne tej mytológii, mytotvornej záležitosti nejakým spôsobom vyhnúť.
1: Zostaneme možno ešte pri tej literárnej časti. Lukáš Šútor.
4: Úplne súhlasím s tým, čo tu pred chvíľočkou odznelo. Mýtom sa nedá vyhnúť. To je niečo, na čo neustále pri štúdiu literatúry, umenia, kultúry narážame a práve akoby pre náš región alebo pre našu civilizáciu práve tie grécke mýty sú takým základným východiskom, bez ktorého sa asi nikto ako nezaobíde. A tá fascinácia týmito príbehmi u mňa začala práve tým, že som na nich neustále narážal. Literatúru. Ja som teda nezačínal nejako takto, že by som začal čítať najprv mýty, ale vlastne cez literatúru, ale aj vizuálne umenie, cez divadlo, stále akoby tie mýty sa tam v nejakej podobe objavovali. Niekedy som zistil až neskôr, že to pochádza napríklad z antickej mytológie alebo z mytológie nejakého Blízkeho východu, z indickej mytológie. A tam vlastne u mňa začala tá fascinácia, že akoby tie nitky, tie pramene tých jednotlivých mytológií, jednotlivých národov, nielen tých európskych, sa vlastne akoby niekde zlievajú a vytvárajú nejaké nadstavby ducha, ktoré už teda nemôžeme nazvať úplne mýtmi, ale s mýtmi nejako veľmi intenzívne súvisia. Takže tá mytológia je naozaj taký základ nejakého nášho európskeho poznania, bez ktorého sa nezaobídeme.
1: Pri literatúre sú naozaj asi tie grécke mýty to, čo je takým odrazovým mostíkom. Pri výtvarnom umení, pretože sa už obraciam teda na kunsthistorika Petra Medešiho, takisto sú grécke mýty tou základňou, alebo ste sa úplne iným spôsobom dostali teda k mytológii? vo výtvarnom umení napríklad?
3: Ako mýty alebo celkovo nejakým spôsobom rozprávanie sa samozrejme objavuje. Aj človek, ktorý sa iba nejakým spôsobom povrchne oboznamuje s nejakým korpusom toho vizuálneho umenia alebo s nejakým kánonom, tak zistí, že zväčšia sa tie rozprávanie nejakého toho príbehu dejín umenia začínajú práve v období antiky, že to sú tie nejaké základné piliere, na ktorých stojí tá naša kultúra a civilizácia. A človek tak intuitívne, keď pristupuje k tomu vizuálnemu umeniu, tak potom neskôr sa samozrejme snaží zistiť, o čom rozprávajú tie jednotlivé zobrazenia, aký je za tým príbeh, aký spôsob myslenia je za tým. Potom v priebehu vlastne dejín tie ustavičné návraty k tej antike, ktoré máme, či už je to v období renesancie, alebo v období baroka, alebo klasicizmu, tak tie sú plné rôznych reinterpretácií mýtov, mytológie. Tá mytológia potom samozrejme preniká aj do nejakých interpretácií kresťanského náhľadu na svet. A aj keď postupujeme do toho najaktuálnejšieho súčasného vizuálneho umenia, tak otázka nejakej novej mýtotvorby je tam vždy vlastne prítomná. Myslím, že tá potreba rozprávať príbehy, nejakým spôsobom artikulovať ten svet okolo seba a dávať mu nejaký vyšší zmysel v nejakých rámcoch je vlastne antropologickou konštantou možno v tomto prípade.
1: Prečo máme aj dnes, teda v 21. storočí, tú potrebu vysvetľovať cez mytológiu možno to fungovanie sveta? Aby som takto rovno preskočila do dnešnej doby od tých prvopočiatkov a od tej tvorby, pretože mýty asi vznikali práve preto, že sme si nevedeli v istých dobách vysvetliť nejaké javy, niečo, čo dnes už vieme možno pomocou fyziky alebo nejakých základných prírodných javov pomenovať. Nevedeli sme riešiť základné problémy ľudskej existencie, tak vlastne tie mýty veľmi pomohli.
3: Mýtotvorba sa väčšinou spája s nejakým predvedeckým prístupom k svetu, že to je nejaká epocha pred filozofiou. Ale myslím, že aj v súčasnosti nás obklopuje svet, ktorý je často tak komplikovaný, že mnohí ľudia si snažia hľadať nejaké iné cesty. Keď sa hovorí, že žijeme v nejakej postfaktuálnej, postvedeckej dobe a súčasné nejaké posuny v myslení, ktoré sa napríklad odkláňajú od antropocentrizmu a smerujú k hľadaniu nejakých nových vzťahov viacerých aktérov, ktorí sú zapojení do nejakého diania alebo vizuálne umenie, ktoré sa snaží vlastne dať priestor, aby zazneli aj hlasy tých entít, ktoré doteraz boli nejakým spôsobom prepočuté alebo ktoré boli vlastne vytesňované. Tak možno toto je priestor, kde sa opäť oživujú nejaké druhy archaických rozprávaní, možno nevedecké, špekulatívne príbehy, možno aj obnova nejakých pohanských alebo novopohanských vlastne tradícií. Takže možno tieto línie, ktoré sa vlastne nám objavujú pri tom súčasnom umení, vychádzajú práve z nejakých veľmi zásadných zmien v dnešnej spoločnosti, ktoré sa týkajú ako prehodnocovania aj človeka a jeho pobytu na planéte v širších súvislostiach.
1: A všetky tieto tendencie očítavate teda v súčasnom vizuálnom umení? Tú potrebu možno si to takto zjednodušiť alebo naopak sprítomniť?
3: Myslím, že to hľadanie iných interpretačných rámcov alebo iných spôsobov, ako uchopiť tú realitu alebo ako pomenovať niektoré vzťahy, ktoré doteraz možno práve tá tzv. Klasická veda nebola možno schopná nejakým spôsobom vtiahnuť do toho rozprávania. Myslím, že to je veľmi silná tendencia v rámci vizuálneho umenia.
1: V literatúre je to ako? Peter Karpinský.
2: Asi nielen v literatúre, ale vo všeobecnosti. Ja mýtus považujem za istý typ metafory alebo metonymie. I z hľadiska toho, že teda na jednej strane áno, súhlasím s tým, že teda základ tých mýtov vznikali vlastne akoby v tej prehistorickej dobe, ale v tej ranej historickej dobe, teda keď to poznanie bolo ešte na relatívne nízkej úrovni, lebo my vždy to poznanie pozorujeme akoby egocentricky z nášho pohľadu. A tí ľudia sa snažili vlastne vysvetliť to, čo mu nerozumejú. Čo teda na jednej strane je akceptovateľné, a na druhej strane, aj keď tomu rozumeli, tak nevedeli to opísať dostatočne tak, aby to bolo pochopiteľné. Zase vychádzame z predpokladu, že náš jazyk A naše poznanie nie je dokonalé, takže my musíme si prispôsobovať to, o čom hovoríme, tomu, čo dokážeme pochopiť. A tým pádom vlastne aj ten mýtus funguje ako istý zástupný moment, ako zástupný príbeh niečoho. A preto vidíme, že tie prvotné mýty sa naozaj týkali tých existenciálnych záležitostí, vznik vesmíru, vznik človeka, vznik sveta a tak ďalej. No a to isté vlastne vnímať aj v súčasnosti. Tie novoveké mýty naozaj nám fungujú ako istý typ metafóry alebo metonímie, ktorá nám čosi zastupuje. Ak berieme práve tie klasické mýty, ktoré nám hovoria o tých existenciálnych záležitostiach, a na druhej strane máme tu novoveké mýty, ja neviem, mýtus slovenskosti, alebo Slováci ako pokojný holubičí národ, alebo ja neviem, mýtus slovenského ľudového kroja, alebo mýtus, ja neviem, slovenského národného jedla halušiek. A v podstate stále to funguje ako istá nejaká metafora, zástupná funkcia, ktorá, my vieme, že metafora je výstižná, ale nie je 100% presná, že vyberá si iba istý znak, ktorý tým pádom vlastne povyšuje na niečo, čo zastupuje, alebo symbolizuje, alebo charakterizuje všetko ostatné. A to vlastne fungovalo aj v tej pôvodnej mytológie alebo v tom mytotvornom procese. Naozaj to môžeme vidieť aj v súčasnosti. No a z hľadiska literatúry, opäť tak, ako pán kolega hovoril, dochádza jednak k vytváraniu nových mýtov a jednak vlastne k reinterpretácii, možno aj aktualizácii tých pôvodných mýtov. Všímam si, že v literatúre je taký veľký boom aj v slovenskej prekladovej literatúre návrat k tým antickým mýtom, prerozprávať Homéra tým spôsobom, aby bol zrozumiteľný súčasnému človeku. Či to už je vlastne na základe toho jazyka, že nepoužíva sa ten klasický homerovský jazyk, ale transliteruje sa alebo prekladá sa do súčasného jazyka, alebo sa v podstate hľadajú nové motivácie konania tých postav. Čiže na tej obsahovej a na tej formálnej stránke dochádza vlastne k reinterpretácii toho mýtu. Alebo sa, tak ako sme hovorili, vytvára sa akoby nový typ mýtu, ktorý je vlastný nám, našu modernému človeku, možno i práve z hľadiska toho, že teda je pretlak tých informácií a my musíme s tými informáciami narábať tak, že vytvoríme si nejaký mýtus, ktorý nám vysvetlí niečo nepochopiteľné vo svete.
1: Keď ste spomenuli také tie spojenia mýtus o niečom, nie je to spojené teraz aj s tým, že potrebujeme niečo ukotviť, ako keby v tom povedomí národa, kultúry, spoločnosti?
2: Určite je ako veľmi dobrá kniha, ktorá sa volá Mýty slovenské, a tam sa ukazuje, že kedy tie mýty vlastne začínajú vznikať, a to je práve to obdobie kreovania tej slovenskej národnosti, čiže to je buď to obrodenie, alebo práve to obdobie štúrovskej generácie, kedy sa ten mýtus slovenskosti, slovanskosti naozaj vytvára, a my ako keby sme to dedili, preberáme to až do súčasnosti, niekedy aj bez toho, aby sme sa zamysleli nad tým, že či ten mýtus je pravdivý. A práve v období súčasnej tej vedecko-informačnej revolúcie, tak by sme to mohli nazvať, kde zdieľame tieto mýty na rôznych sociálnych sieťach, tak tie mýty sa zase začínajú žiť svojim vlastným životom a šíria sa, rozvíjajú sa ďalej, len si môžeme všimnúť práve v súčasnosti bazíruje sa na takých tých slovenských mýtoch, že čo tu je pre Slováka Slovensko najtypickejšie.
1: Nie takýto typ slovenských mýtov, ale slovanské mýty, to je vlastne téma, ktorej sa venuje Lukáš Šutor. Takže je aj slovanská alebo slovenská mytológia zastúpená v súčasnej umeleckej tvorbe, v súčasnej literatúre, v súčasnom vizuálnom umení?
4: Určite je tu taká tendencia, ona nie je možno nejako veľmi silná, aspoň ja to tak nevnímam, ale postupne taká vzostupná. Keď sa začínajú objavovať tieto témy slovanskej mytológie, napríklad teraz si spomínam, že bol natočený, buď to bol seriál, alebo taká nejaká miniséria Slovania, ktorá vlastne veľmi načierala do tejto témy slovanskej mytológie, ale napríklad aj, nazvime to, že nejaká oddychová literatúra, fantastická literatúra, Juraj Červenák veľmi intenzívne akoby sa dotýka tých rôznych slovanských období, kde tá mytológia z toho historického hľadiska bola nejakou žitou kultúrou alebo žitou vierou, lebo aj tento rozmer samozrejme mytológia má. Takže sú tu trendy, ktoré pravdepodobne naznačujú istý vzostup. A ja by som teda nadviazal aj na to, čo tu bolo ešte pred chvíľočkou povedané, že prečo sú mýty aj v súčasnosti príťažlivé. Myslím si, a tá tendencia nám vzostupná teda to asi aj trošku dokazuje, že je to monolitnosťou, jednotnosťou, ktorú mýtus nám ponúka. Že my vlastne v nejakej postmodernej alebo postmodernej možno už dobe fungujeme aj cez vlastne to vedecké rozmýšľanie veľmi špecializovane. že fungujeme cez, akoby, cez také samostatné narácie, príbehy vedecké. A aj vlastne aj tá kultúra aj mimo toho vedeckého pohľadu je fragmentarizovaná, mozaikovitá, nie je to akoby scelené do nejakého homogénneho celku. A ten mýtus práve toto nám ponúka, alebo je to vlastne v jeho DNA nejako zapísané, že on je vždy viac funkčný. On je aj estetický, aj poznávací, dáva nám nejaké náboženské myšlienky, má nejaký transcendentný rozmer, sú tam normy, sú tam hodnoty, čiže tá viac funkčnosť, ktorá je v nejakom monolitnom balíčku, monolitnom podaní, je veľmi príťažlivá, možno aj pre človeka, ktorý nie je nejako vedecky orientovaný, že skrátka mu to dá jednotný výklad sveta, ktoré on sa vie pridržať a dáva mu to zo všetkých strán nejaký význam. Zatiaľ, čo akoby to vedecké uvažovanie je veľmi náročné, že musíme ísť po rôznych líniách, potom si to sami nejako spájať a vytvárať si veľmi zložitý svetonázor, lebo veda v súčasnej dobe nám ten jednotný svetonázor neponúka. Sú samozrejme také tendencie, ale je ich veľmi málo, čo ja pozorujem. A ten mýtus na tej zjednodušenej, vždy také ľudovej úrovni, ten mýtus je vždy nejako akoby s tým ľudovým prostredím spojený aj bol, a nám ponúka ten jednotný výklad. Takže to je tá príťažlivosť tej postmodernej, rozbitej alebo postmodernej dobe ešte.
5: Ale chceme my ten jednotný výklad?
4: Chceme. Určite. Určite. Akoby človek je takto stavaný, že akoby ten jeden pohľad na svet je pre nás veľmi dôležitý. Samozrejme, že tá špecializácia ako možno, že nejaká funkcia dnešnej doby tu nabieha, že každý z nás sa niečomu venuje ešte špeciálne, alebo každý sme nejaký typ, ktorý sa nejako vyhraňuje. Ale tá túžba po jednote, tom rajskom stave, kde sme kompletné bytosti so všetkým, veľmi, veľmi integrované so všetkými našimi identitami, tak vlastne takto mýtus funguje, že on nám to podáva. Že vlastne niekedy v tých klasických mýtoch v jednom príbehu máme, ako vznikol svet, ako vznikol človek, ako vznikla celá príroda, ako svet skončí, ako má štruktúru svet. A to je možno, že v niekoľkých relatívne akoby krátkych príbehoch alebo v jednom nejakom rozkošatenom príbehu podané. Čiže máme v tých klasických gréckych mýtoch, máme v Rgvédach indických, v mezopotámskych mýtoch a tak ďalej. Každý, vlastne ten národ svojím spôsobom nám ponúka tú jednotnú víziu, ten jednotný svetonázor. A to je podľa môjho názoru vždy príťažlivé pre človeka. To, bez toho asi by sme neboli nejako šťastní, keby sme nemali svoj vlastný svetonázor. Existuje koniec koncov aj tzv. Osobný mýtus, že človek sa nejako by stotožňuje s tými svojimi mýtmi, ktoré buď si ma nejako pozbieral z rôznych kultúr v súčasnej dobe, alebo v ktorých vyrastal a stotožňuje sa s tými základnými hrdinami a tá celistvosť teda prichádza aj cez túto identifikáciu a to prebieha stále to. Psychoanalytici by o tom asi vedeli veľmi mnoho rozprávať.
5: Petr Medeši asi chce reagovať, lebo si tak písal poznámky.
3: Ja by som iba tak súhlasne prikyvoval a teda, že v podstate súhlasím, že mýty a dôležitosť mýtov spočíva práve v tom hľadaní tých identít alebo v pestovaní kultúrnej pamäti. Že v podstate existujú veľmi silné príbehy alebo obrazy, ktorí majú nejaký imaginatívny potenciál, ktoré si každá spoločnosť nejakým spôsobom pestuje, vyberá, archivuje, rozpráva a takýmto spôsobom si utvára obraz o sebe. A ten samozrejme niekedy môže byť ako nejakým spôsobom skresľujúci a to je možno tá mýtotvorba, ktorá súvisí práve s nejakou mýtickosťou národa, čo môže smerovať až nejakým nacionalistickým koncepciám, ktoré národy napríklad sú nadradené alebo ktoré nie. Ale aj otázka toho, že či máme predstavu, že v modernej alebo postmodernej spoločnosti už nie sme zasiahnutí mýtom a že sme natoľko racionálne spoločenstva, kde nás neovplyvňujú nejaké staršie predobrazy, obrazy alebo možno až archetypálne prejavy nejakých mýtov z minulosti. Myslím, veľmi pekne Roland Barthes napríklad ukázal v mytológiách v knihe, ktorú publikoval koncom 50. rokov, kde v podstate ukázal, že tá francúzska stredostavovská buržoázna spoločnosť napriek tomu, že si môže navrávať, že je založená na nejakých racionálnych východiskách, tak bola práve presiaknutá novou mytológiou, ktorá zasahovala vo všeobecnosti kultúru. Či už je to reklama na prací prášok, alebo či je to modný časopis, ktorý ponúka recepty, alebo či je to astrológia, alebo či to je fenomén wrestlingových zápasov. Vo všetkom dokázal vlastne veľmi citlivo pomenovať to, akým spôsobom niektoré obrazy z minulosti prežívajú a ako sme vlastne ovplyvnení nejakou aj novou mýtotvorbou. Napriek tomu, že si toho nemusíme byť vedomi a nemusíme si ju napríklad cieľene nejakým spôsobom pestovať. Že existuje aj tá mýtotvorba, ktorá niekde tými zadnými vrátkami potom preniká do tých diskusí.
2: Padla otázka, že či potrebujeme tie mýty. Ja si myslím, potrebujeme, tak ako pán kolega Štor hovoril, že v podstate ponúkajú nám istý simplifikujúci pohľad na svet a naozaj my chceme, túžime po istej jednoduchosti, po istej dokonalosti, ktoré nám mýty ponúkajú. A na druhej strane vidíme to, keď už sme načali vlastne do tej slovanskej mytológie. My žiaľ Bohu v rámci nášho západoslovanskej kultúry tú mytológiu, slovanskú mytológiu nemáme rozpracovanú, pretože príliš skoro k nám prišlo kresťanstvo a tým pádom vlastne tá slovanská mytológia alebo západoslovanská mytológia nebola dostatočne zachytená. Teda veľmi rýchlo vlastne tú pohanskú mytológiu nahradilo kresťanstvo, na rozdiel napríklad od východoslovanskej mytológie alebo južnoslovanskej mytológie, kde sa nám ešte ten panteón slovanských božstiev relatívne zachoval. No a my v tej západoslovanskom kultúrnom priestore sa snažíme vlastne vytvoriť takú mozaiku tých východo- a južnoslovanských božstiev a vidíme taký módny trend, čoraz viac ľudí sa snaží vlastne alebo akoby obnoviť tú slovanskú mytológiu. Sú spoločenstva, ktoré sa, teraz nechcem uraziť, ale hrajú v podstate na tú protoslovanskú spoločnosť a snažia sa vlastne ako keby oživiť tú folklórnu vrstvu tej protoslovanskej alebo slovanskej mytológie. Čiže aj tu vidíme tú túžbu po tých mýtoch minimálne v rámci toho, že keď ich nemáme, tak ich aspoň rekonštruujeme alebo si ich vytvoríme dotatočne, teda tie prohistorické alebo prehistorické mýty.
5: Ale sú tam aj prieniky, teda myslím aj v kresťanstve alebo aj v iných náboženstvách z rôznych mytológií, nehovoriac o tom, že aj presunom národov sa dostávajú z jednej kultúry do druhej. Takže možno by sme mohli aj túto tému otvoriť, že nakoľko teda tie prieniky tvoria dnes aj tú globálnu kultúru a globálne umenie, nakoľko sa tie mýty prelínajú a vyťahujú podľa potreby, že čo komu vyhovuje, tak to si použije.
2: Ja len môžem, lebo dala som si tú poznámku, keď hovoríme o tej globalizácii alebo to prieniku mýtov. Pán kolega Štor už spomínal vlastne aj Červenáka, alebo v podstate využitie mýtov v tej možno populárnejšej literatúre. Mne napadá Neil Gaiman a jeho momentálne veľmi populárny román Americkí bohovia, pretože už bol aj sfilmovaný. A Neil Gaiman vlastne tým, že Amerika je vlastne priestor stretnutia viacerých mýtov, to, čo ste povedali, že sťahovanie národov a Amerika je takým vlastne konglomerátom viacerých národov. A on tam vytvára taký príbeh, kde sa viacerí bohovia, teda viaceré mýty stretávajú, jednak sú to tie klasické mýty, klasické bohovia od vlastne od tých slovanských cez keltských bohov, gréckych, egyptských a tak ďalej, teda všetky národy a národnosti, ktoré sa v Amerike stretávajú a zároveň vlastne vytvára novú mytológiu alebo nových bohov, a to sú napríklad média, obchod, ekonomika a tak ďalej. Takže aj v literatúre môže dôjsť vlastne takejto globalizácii mýtov alebo prelínanie sa vzájomného mýtu. A to, čo ste aj podľa mňa naznačili, že tie mýty sa mnohokrát podobajú, aj mnohí vedci už upozornili, že napríklad mýtus o potope sa objavuje vo viacerých vlastne mýtoch bez toho, aby sme vedeli dokázať, že tieto kultúry vzájomne susedili, stretli sa. Čiže aj to je zaujímavé.
5: Lukáš Šutor chcel asi na Petra Karpinského reagovať.
4: Tu sa nám otvárajú také témy, na ktoré asi každý z nás trošku bude chcieť sa k niečomu vrátiť. Čiže to, čo robí Peter Karpinský, je naozaj zaujímavé z viacerých strán. Napríklad tá slovanská mytológia. To je niečo, čo naozaj my máme bez toho, aby sme mali zapísané verzie tých slovanských mýtov. A to platí aj o tých východných Slovanoch, aj o južných, aj o tých polapsko-pobalský, ktorí už neexistujú. Vlastne my nemáme žiaden autentický vnútorný zdroj, text, ktorý by zaznamenal akýkoľvek slovanský príbeh. A teraz, ako môžeme hovoriť o slovanskej mytológii, keď niečo také nie je? Čiže my na to ideme cez rôzne vedné odbory, cez archeológiu, máme nejaké výkopávky, teraz sa nájdu nejaké modly, napríklad väčšinou boli drevené, tie stavby, alebo vôbec akoby tá materiálna kultúra, takže sem tam sa nájde nejaký kameny, napríklad zbručský idol, to je akoby jeden z mála zachovaných idolov z toho predkresťanského obdobia. Alebo sa rekonštruuje nejaká svätyňa, to sú alebo hroby, to sú archeologické zdroje. Potom máme folklórne zdroje, čo už teda nie je ten akoby pôvodný mýtus, ale už sú to tie ľudové rozprávky, sú to legendy, povesti, ktoré stoja na tých mytologických základoch, častokrát, ale už to nie je akoby ten pôvodný mýtus. Etnografovia z rôznych zvykov alebo rituála mýtu sú veľmi silne prepojené, rekonštruujú mýty. Potom veľmi silnú rolu tu zohráva jazykoveda, že akoby rôzne etymologické štúdie, komparatívne štúdie nám dokážu akoby povedať, že áno, zachoval sa nám tu napríklad božstvo Perún, aj v tejto podobe, ale aj v rôznych podobách akoby byť perný alebo aj prať, to je tiež akoby ten istý koreň, alebo slovo svár, svárok, akoby najvyšší slovanský boh, svárica, ale byť aj jednotný, akoby svedčí tam to, že to vlastne ide až do opozit toho koreňa, čiže jazykoveda v tom zohrá veľmi silnú úlohu. A my si to takto akoby vyskladáme a potom sú ešte také akoby hybridné texty polokresťanské, poloslovanské, napríklad povesť vremenných let 12. storočia, ruský zdroj hovorí o antropogónii, o stvorení človeka, také z ľudovelej, kde Boh sa utrie do vechťa, do takého nejakého otepu slamy a hodí to na zem a teraz z jeho potu by mal vzniknúť človek alebo z toho vechťa a so Satanom sa sporia, že kto teda vytvorí človeka, Satan mu dá telo a Boh mu dá dušu a takto vzniká akoby mýtus o stvorení sveta. Veľmi hybridný, kresťansko. Slovanský a potom to isté apokryfy, knihy, súpis božích kníh, takisto ruský zdroj, kde je kozmogónia, teda vznik sveta popísaný veľmi špecifickým spôsobom, o ktorom sa nedá povedať, že ani kresťanský, ani čisto slovanský, dokonca sa uvažuje, že sú tam tie iránske také mitraistické prvky, dualistické, čiže je to zase nejaký hybrid, z ktorého my vieme niečo vykonštruovať a je to ďalší zdroj. A tak si to vyskladáme, celú tú slovanskú mytológiu, bez toho, aby sme mali svojho Homéra, svojho Snorriho, ktorý napísal Edu a tak ďalej. Čiže nemáme to spísané ako tie autentické literárne príbehy, ale rekonštruujeme si to veľmi zložitým spôsobom. Čiže to je taká téma sama o sebe, ktorá je naozaj zaujímavá. A potom ešte možno k tej problematike mýtus a či vlastne akoby mýtus je už nejaká zastaralá forma svetonázoru, pohľadu na svet, prežívania sveta, ktorú sme si nahradili nejakou vedeckou paradigmou. Už starí Gréci vlastne prišli na to, aj keď u nich začala tá kritika, že logos a mýtus. Logos je autentickejší, pravdivejší pohľad na svet, čiže je toto slovo pravdivé, mýtus je slovo vymyslené, už vlastne tamto začal už Platón z tých známejších mien túto problematiku otvoril, ale veľmi skoro, a to je taká širšia tradícia antická, sa zistilo, že ono to vlastne jedno bez druhého nejde. Že by sme aj akoby logocentrický, ale sme aj veľmi silne mýtotvorní. Že my potrebujeme aj ten denotatívny doslovný význam loga, ten racionálny, pragmatický pohľad na svet, ale potrebujeme aj ten obrazný, konotatívny, druhotný, umelecký pohľad, že len akoby toto robí toho človeka alebo nás ako ľudské bytosti celistvých. A myslím si, že takto to nejako ide aj dnes, že nemôžeme byť čisto logocentrický, ani by sme nemali asi ísť na tých mýtických, archetypálnych vzorcoch, lebo tiež nás to kdesi zavedie a už môžeme uvažovať, že je to nejako akoby prekonané. Ale keď sa to doplňa, tak si myslím, že zase tá spomínaná celistvosť je niečo, k čomu je dobre smerovať, alebo dobre, lepšie sa nám v tom žije, podľa môjho názoru.
5: Veľmi sa mi pozdávala tá myšlienka o skladaní slovanskej mytológie, lebo to možno trošku tvorí aj taký nový mýtus o tom, akí sú Slovania kreatívni, ako dokážu pracovať s jednotlivými informáciami a vytvárať teda aj nové svety, alebo nové staré svety. Ale asi je veľmi jednoduché pracovať s mýtmi v jazyku, v literatúre. Vo výtvarnom alebo vo vizuálnom umení je to trochu zložitejšie, lebo tam je to len o nejakom znaku, o nejakom odkaze. No, vy ste povedali, pán Medeši, že rozprávajú výtvarné diela, takže ako je to v tom vizuálnom umení, možno s tými znakmi a možno aj s tou slovanskou mytológiou, keď už o nej bola reč?
3: Otázka mýtotvorby a vizuálneho umenia, to je taká samostatná veľká kapitola, ktorá by sa tu vlastne teraz pred nami nejakým spôsobom otvorila. Ale možno aj to, ako samotné umenie a koncept umenia je zasiahnutý mýtmi a mýtotvorbou, ako sa hovorí o umení a o umelcoch, to je tiež častokrát formované nejakými predstavami, ktoré sú vlastne tradované. Už v roku 1934 vyšla taká skvelá kniha od Ernsta Krisaota Kurca Legenda o umelcovi, kde v podstate oni zhromaždili množstvo príkladov rozprávaní o umelcoch od antiky až po 18. storočie veľmi presvedčivo doložili, že to je nejaký súbor až takých legendických a hagiografických rozprávaní, kde sa nám opakujú vždy nejaké kliše, či sú to rozprávania o tom, ako pastierik nakreslí pri pasení oviec nejaký obrázok a niekto to pochopí ako nejaký obrovský talent a privedie ho niekde do civilizácie a z neho sa stane skvelý, potom časom etablovaný umelec. Tento príbeh je napríklad úplne súčasťou mnohých rozprávaní o života umelcov a chápanie napríklad umelca ako buriča, alebo ako rebela, alebo ako šaša. Podobne to sú tiež vlastne nejaké mýty, ktoré sa prisudzujú aj v súčasnosti umelcom a umeleckému svetu. Alebo predstava umenia akéhosi iracionálneho prostredia, kde sa v podstate môžu formovať niektoré otázky, ktoré sú tabuizované v dominantných diskurzoch, vo vedeckých diskurzoch. To je tiež vlastne nejaká predstava, ktorá možno súvisí s mýtotvorbou alebo vlastne s legendami. Keby sme uvažovali o tom, ako sa staré prvky mýtov alebo obrazy alebo archetypy objavujú v umení napríklad 20. storočia, tak samozrejme to je otázka postmoderny alebo talianskej transavangardy alebo nemeckých nových expresionistov, ktorí v podstate sa vracajú a používajú vlastne celý ten repertoár rôznych mýtov a vytvárajú z toho takú novú skladbu, proste takú novú mozaiku postmoderných citácií, kde v podstate reagujú na nejaké predchádzajúce obdobia, ktoré považovali za príliš racionálne, emočne vyprázdnené, vykalkulované alebo chladné a prinášajú nejakú radosť z opätovného rozprávania, z narácií, z príbehov. Ako to, že sa nám začínajú naraz objavovať motívy babylonských veží alebo meandrov riek alebo rôzne iné archetypálne obrazy nejakých anielov alebo poslov alebo hybridné figúry, ktoré kombinujú časti zvierat a ľudí. To je vlastne niečo, čo potom naozaj s veľkým záujmom začína postmoderna spracovávať. Alebo by sme potom mohli uvažovať o tom, ako si jednotliví autori vlastne vytvárali nejaké osobné mytológie. Ako si vlastne oni vytvárali príbehy o sebe, ako sa snažili presvedčiť iných o tom, že tieto vlastne príbehy fungujú. Joseph Beuys je takým skvelým príkladom, jeden z najvýznamnejších vizuálnych umelcov druhej polovice 20. storočia, ktorý v podstate presvedčil celý svet, že ako vojak nemeckej Luftwaffe bol zostrelený nad Krymom, tam sa ho ujali Tatári a prešiel nejakým iniciačným rituálom, zachránili ho, pracovali s plsťou, s kožou a podobne. A dnešná historiografia a kritické prístupy, keď vlastne sa pozreli na tento príbeh a snažili sa ho rekonštruovať, tak zistujú, že je to fabulácia z veľkej časti. Že v podstate áno, bol príslušníkom nacistickej Luftwaffe, zostrelili ho nad Krymom, ale Tatári už v tom čase tam ani neboli, neprešiel žiadnou iniciačnou skúškou. A toto je vlastne figura, ktorá z veľkej časti utvárala náš pohľad na dejiny umenia druhej polovice 20. storočia, ktorá bola založená na veľmi silnom mýte nejakej záchrany a samotný Beuys potom vystupoval ako šaman, ktorý v nemeckej spoločnosti vlastne cez formu nejakých homeopatických prístupov sa ju snažil liečiť z tej traumy a vstupovať do procesu denacifikácie. Takže takýmto spôsobom by sme sa mohli vlastne pozrieť na to, ako mýty vstupujú do vizuálneho umenia alebo do predstav o vizuálnom umení, ako sa vytvára nejaká individuálna mýtotvorba týchto jednotlivých umelcov, alebo ako sa to stáva súčasťou ikonografie v rámci toho, že sú práve tie znaky, ktoré sú nositeľmi nejakých výrazných, silných posolstiev, ktoré nesú vlastne aj tie emócie zo sebou.
5: Toto je pekný príklad naozaj na vytváranie príbehu a mýtu. Je niečo podobné, ako je vo výtvarnom umení tento príklad aj v literatúre, že si nejaký autor, autorka o sebe vytvorí takú ilúziu? Mne hneď napadá jeden slovenský autor, súčasných?
2: Nebudeme na súčasných, lebo ešte mohli by sa ohradiť, ale Pavel Orsák Hviezdoslav za života vlastne už si utvoril taký veľmi jemne povieme kult osobnosti, vlastne už veľmi silne pracoval na tom, aby teda s ňou sa stal takýto mýtus. Ale nie len vlastne samotní autori vytvárajú tieto mýty, ale my si vytvárame, tak ako pán kolega povedal, my vytvárame mýty o týchto autorov alebo o ľuďoch, ktorých považujeme za hrdinov. Tu už na začiatku bolo spomenuté, tuším, že pán kolega Šutor to povedal, že mýtus a hrdina idú spolu, že teda tí hrdinovia sú častokrát vlastne takými ústrednými postavami týchto mýtov a je veľmi presne vypracovaný postup, ako sa z obyčajného človeka stáva hrdinom práve cez rôzne typy iniciačných rituálov, stretnutie sa s pomocníkmi, zostúpenie do podsvetia, smrť, opäť znovu zrodenia a tak ďalej a tak ďalej. A je zaujímavé, že my keď sledujeme vlastne hrdinov alebo novodobých mýtizovaných hrdinov, tak my tam môžeme vysledovať práve túto iniciáciu alebo túto cestu tých pôvodných mýtických hrdinov. Zásadný problém, ktorý ja vidím práve pri tejto mýtizácii nedávno odchádzajúcich ľudí alebo ľudí z našej histórie je ten, že prestávajú byť ľuďmi. Že stávajú sa iba symbolmi, stávajú sa iba metaforami. A my to môžeme vidieť napríklad v prípade Milana Rastislava Štefánika, Ľudovita Štúra. Dochádza k odosobneniu alebo dokonca až také akože stráte takých tých klasických ľudských vlastností a stáva sa z nich mýtu, stáva sa z nich nepoškvrnený hrdina, čo ma teda veľmi mrzí, pretože ako keby sa tým pádom vyčleňoval zo spoločnosti obyčajných ľudí, my sa s ním už nevieme identifikovať. My síce môžeme na toho hrdinu zhliadať ako na nejaké polobožstvo až božstvo, ale už nie je jedným z nás. Možno s nami ho spája to detstvo, kým sa ešte nestal hrdinom a častokrát sa potom dáva dôraz práve na tú takú tú časť jeho života, kým ešte, neviem, bol dieťaťom, kým ešte študoval a potom zrazu sa už začína spolobožťovať. Možno na tom by sme mali zapracovať, aby sme z tých našich hrdinov nerobili nežijúce mýty. Mali sme prednedávnom rok Ľudovita Štúra, teraz sme mali vlastne výročie umrtia Milana Rastislava Štefánika, kde ja vždy očakávam zo strany kultúrnej vedomosti, literatúry, divadla, prístup k tomu, aby sme toho človeka vrátili späť k ľuďom, aby sme poukázali na jeho ľudské stránky a vždy sa presviečam, že čím ďalej, tým viacej vlastne sa mu pripisujú tie stránky mýtického hrdinu. Teda opäť ho klademe niekde na piedestal, niekde veľmi vysoko. Začínajú sa mu pripisovať niekedy až temer magické vlastnosti, keď sa opisuje Milan Rastislav Štefánik ako za z jednou skivu chleba alebo z litrom vody a mlieka prežil v tom Francúzsku. A vy teraz ako rozmýšľate, že to je všetko pekné, ale ako sa mu to podarilo. A ja by som to chcel vrátiť späť, lebo potom naozaj sa s neho stáva niekto, kto nie je jedným z nás a ja by som ich snažil sa vlastne stotožnenie práve s týmito obyvateľmi. Dobre, keď sme si urobili mýtus Janošika, nechajme ho, je to polorozprávkový hrdina, zase sme mu pridali vlastne rôzne magické vlastnosti, to asi Lukáš by vedel lepšie povedať, že v koľkých ľudových legendách, rozprávkach ten Janošik sa objavuje, dokáže preskakovať cez Dunajec a skrývať poklady a má neobmedzenú silu, ale nepripisujme tieto mýtické vlastnosti skutočným ľuďom, ľuďom, ktorí vlastne len nedávno nás opustili, pretože naozaj skôr im škodíme, než pomáhame.
5: Možno sa trošku vrátim k tomu, čo už bolo povedané, že asi to tak chceme. Chceme si vytvárať tie božstva, chceme mať ten jednoduchý pohľad na svet.
4: Toto je veľmi zaujímavá vec. Neviem, či vôbec sa tomu dá vyhnúť. A je to dôkaz toho, že vlastne tie mýty, ten taký archaický spôsob, nejaká vrstva v našom vedomí, aj kultúrnom vedomí alebo nevedomí, ako to nazýval Jung, stále funguje veľmi intenzívne. Veď toto sa vlastne dialo so všetkými náboženskými postavami. Začali ako obyčajní ľudia, ale o chvíľu vlastne ich životopisy Budhou, Konfúciou, Kristov sa začínajú na seba tak neuveriteľne podobať, že vlastne keď dospejeme do tej záverečnej fázy, tak si vieme presne identifikovať zázračné narodenie, zázračné skutky v detstve a potom vlastne akoby tie nadprirodzené magické schopnosti, ktoré sa im pridávajú. Že toto je vlastne niečo ako mýtus, ako archetypy fungujú, že oni z niečoho historicky individuálneho, špecifického, neopakovateľného urobia v tom ľudovom povedomí, v tom kolektívnom niečo, čo pasuje na archetyp. Že skôr či neskôr sa z toho ten archetyp stane. A tu vidíme, že tomu sa nevyhýbame ani v tých moderných dejinách. A prečo sa to deje? Lebo naša myseľ je vlastne takto archetypálne nastavená, že keby sme mali udržať všetky historické udalosti v ich jedinečnosti, tak by to nebolo v ľudských možnostiach. Takže my používame akési schémy, archetypy, ktoré sú pre nás dôležité, sú pre nás príkladné, sú možno, že súčasťou aj nejakého kolektívneho vedomia, nevedomia. A do toho si vlastne tú pestrosť toho života napasúvame neustále. Čím dlhší čas prejde, tým viac sa to podobá nakoniec na tie archetypy. Takže ono sa to vlastne stane možno, že s každou takou významnou osobnosťou, pokiaľ tam nie je ten presný historický nejaký záznam, že sa pomaličky akoby zmení na nejaký akoby archetyp toho pôvodného prahrdinu, tak ako ho poznáme z tých klasických mýtov. Akoby stále ten návrat k tomu príkladnému vzoru, to je niečo, čo funguje ako základný proces v mýtoch, ako to nazýva Mircea Eliade, že illo tempore, ako bolo na začiatku, že stále akoby ten pôvodný archetyp je pre nás udávajúci trend. A čím viac sme v tom ľudovom, v tom kolektívnom, tak tým viac akoby tie archetypy pomaličky sa presadzujú na úkor tej historickej pravdivosti.
3: Áno, ako tie rozprávania, keby sme si porovnali súčasné veľkofilmy o superhrdinoch z produkcie Marvel alebo DC, tak tam je v podstate odozva Gilgameša. Ako je to ten zostup do hlbín, boj s nepriateľom, iniciácia, je tam ustavične vlastne ten boj dobra a zla, ktoré je nejakým spôsobom rozlíšené, je tam strata toho priateľa, je tam tá zrada, je tam tá láska. To, ako o tom vlastne pojednal Joseph Campbell v tej slávnej knihe Tisíc tvári hrdinu, kde vlastne práve vystupoval tieto transkultúrne a transhistorické súvislosti. Že naozaj je fascinujúce, že Inuiti si rozprávajú príbehy, ktoré sú veľmi podobné tým, ktoré si rozprávajú Aboriginci, a že aj náboženstva mnohé majú veľmi podobné narodenie z nepoškvrnenej panny a potom vlastne ten život a tí učeníci a tá mučenická smrť a zostup do nejakého predpeklia. To je naozaj vlastne veľmi archetypálny príbeh, ktorý sa nám objavuje v mnohých podobách. Otázka, na aké účely vlastne slúži, že či je to nejaký príbeh, ktorý naozaj môže nejakým spôsobom motivovať alebo nejakým spôsobom formovať tú spoločnosť, ale sú to aj príbehy, ktoré sa dajú vlastne veľmi zneužiť, lebo sú to príbehy, ktoré majú práve silu tých archetypov. A pokiaľ je to napríklad len zneužitie v nejakej komerčnej sfére, že sa to stane predmetom nejakého zisku alebo zábavy, tak je to, myslím, ešte to menšie nebezpečenstvo.
5: Vy ste už naznačili mnohé témy. Hovoríte pútavo o mytológiách z jednej, z druhej, z tretej, štvrtej strany. Ale mohli by sme si povedať, že čo sú také tie základné hodnoty v mytológii, pretože toto je asi dôležité povedať, že tie mýty chcú naozaj urobiť nejaký morálny alebo etický kódex, chcú niečo uplatniť v širšej vrstve spoločenstva. Takže čo sú také tie základné hodnoty? Ako má vyzerať ten hrdina? Možno nielen v tej literatúre, keď čítame Homera, že nám to opisuje a tá bujná predstavivosť naozaj a fantázia môže fungovať, ale aj v tom výtvarnom umení. Že či vieme presne podľa nejakých znakov, že toto je ten hrdina, keď tam nemáme tú popisku, že Odysseus sa vracia, ale musíme to podľa nejakých znakov zaregistrovať, že áno, je to on, dajme tomu, aj keď je to v modernom súčasnom umení, kde to už nie je taká tá klasická maľba, kde je všetko dokonalo urobené, alebo v literatúre, keď už neprerozprávame nejaký príbeh ako legendu, ako mýtus, ale hovoríme len v náznakoch alebo v poézii, možno sú tam len nejaké obrazy, ktoré my ani nemusíme identifikovať. Čiže asi by som to zjednodušila a skrátila. Poďme na tú interpretáciu, podľa čoho, podľa akých hodnot, znakov, nejakých presných, nepresných určení vieme povedať, že aha, toto je z toho mýtu, toto je z tejto oblasti, alebo vracia sa k takému hrdinstvu. Peter Medeši.
3: Asi keby som všeobecne uvažoval o mýtoch, ako majú funkciu alebo ako majú štruktúru, tak zväčša prinášajú nejaký poriadok, hovoria o identite alebo o hodnotách, o zmysle a vytvárajú nejakú situovanosť. Ale samozrejme to súčasné vizuálne umenie, keby som sa teraz zameral na tieto otázky, väčšinou pracuje s touto mýtotvorbou ironicky, pracuje s tým ako s nejakým materiálom, ktorý môže spracovávať subverzívnym spôsobom, vytvára rôzne postupy a žánre, ako je pastiš napríklad. Pracuje s tým ako s nejakým repertoárom znakov a symbolov, ktorý je v podstate k dispozícii a ten umelec prostredníctvom tej manipulácie, citácie, parafráz môže vlastne vytvárať nejakú novú umeleckú situáciu, v ktorej môže komunikovať zase nejaké svoje hodnoty a nazerania na niektoré tie veľké rozprávania. Ako keď hovoríme, že postmoderna spochybnila nejaké dominantné narratívy, alebo ten metapríbeh vlastne už nefunguje, tak ak by sme sa pozreli na tvorbu nejakých súčasných slovenských umelcov, umelkyň, ktorí pracujú napríklad s tou históriou, napríklad Jarmila Mitriková, Dávid Demjanovič, umelecká dvojica, pôsobiaca aj tu v Košiciach, veľmi programovo pracuje s karikovaním predstavy folklorizmu napríklad. Ani nie folklóru, ale toho folklorizmu, ktorý napríklad dominoval nejakým predstaveniam v tom období predchádzajúceho režimu. To znamená, oni už vlastne pracujú s karikatúrou istej predstavy o folklóre, ktorá už bola vlastne pozmenená v tom predchádzajúcom režime. Takže je to vlastne nejaké niekoľkonásobné kódovanie a do toho vlastne prinesú nejakú otázku kozmického programu, kde Slováci ako keby si vytvárajú nejaký mýtus, že tiež mohli byť súčasťou nejakého dobývania hviezd a vlastne nejakých utópií a do toho vlastne zahrnú ďalšiu utópiu, modernistickú architektúru napríklad, ktorá mala nejakú ambíciu formovať človeka. Takže vlastne z takýchto čriepkov rôznych trosiek tých utópií, predstav vytvárajú vlastne ako keby nejakú novú mytológiu alebo novú mytotvorbu, ale ktorá je v podstate už jednoznačne priznaná, že to je súčasná predstava o tom, ako boli aj v minulosti niektoré mýty využívané alebo dezinterpretované alebo ideologicky privlastnené.
5: Lukáš Šutor.
4: Toto je vec, ktorá funguje pri mýte veľmi dobre, že on funguje, aj keď sa obráti naopak. Že dokonca spôsobuje tie isté veci, aj keď sa nám zdá, že vlastne všetko je tam opačne, ako v tom klasickom mýte. A to vlastne pomenoval aj štrukturalista Levi Strauss, že mýtus funguje dovtedy, kým sa nevyčerpajú všetky jeho možnosti. A na začiatku vyzerá nejako, ten mýtus má nejakú štruktúru, nejaké usporiadanie, je v nejakých vzťahoch, vzťahy sú pre neho dôležitejšie ako tie konkrétne motívy, obsahy. A na konci to môže byť obrátená zrkadlová, ale tá istá štruktúra. A kým to takto bude fungovať, on sa bude variovať z jedného extrému do druhého a on vlastne akoby stále žije, pokiaľ ľudia majú dôvod ten mýtus nejakým spôsobom oživovať z tej či z onej strany. Čiže to, čo vidíme možno v postmoderne rôznych akoby ironických prehodnoteniach minulosti, tak až tak veľa v podstate na tých hlbinných úrovniach tomu mýtu neuberá, lebo on je vždy živý, aj keď je opačný. Možno, že taký lepší príklad na pochopenie z literatúry, čo tým myslím. Existujú tzv. Iniciačné romány, to vlastne akoby zadefinované ako istý žáner, môžeme to nazvať tak, ktoré vlastne čerpajú z tej klasickej cesty toho mýtického hrdinu, tak ako sme už tu trošku naznačili tie časti. A on sa vlastne táto iniciácia hrdinu nejakým spôsobom v rôznych obdobiach umeleckých realizuje, má rôzne podoby. Až v socialistickej literatúre, v socialistickom realizme nadobúda tú akoby opačnú prevrátenú štruktúru, kde sú napríklad hrdinovia budovatelia, ktorí vstupujú a teraz ide na nejakú brigádu a tam prechádza nejakou iniciáciou. Čiže je to vlastne desakralizovaný mýtus, úplne akoby zosvedčený, založený na nie duchovných princípoch, čiže z tohto hľadiska akoby je to negácia toho, čo ten mýtus so sebou má, stále akoby ten kontakt s tým transcendentnom. Ale je to mýtus. Je to vlastne, rozpoznávame tú Campbellovú cestu toho hrdinu, tých tisíc tvári toho hrdinu, že stále je to jeden hrdina, aj keď má tisíc tvári, že tá cesta je rovnaká, len je obrátená v istých rozmeroch a v tých podstatných rozmeroch náruby. Že on funguje tak, či ho poobrazne, pokiaľ funguje. A keď prestane fungovať, tak prestane fungovať, ale stále, keď tam dochádza k variáciám, ten mýtus nejakým spôsobom je živý. Je tu s nami. Takže aj to je dôkaz jeho života schopnosti, že len tak ľahko sa ho nezbavíme.
3: To je vlastne áno, tá adaptácia je na poli vizuálneho umenia, keby sme sa pozreli vlastne socialistický realizmus, akým spôsobom pracoval s nejakými oveľa hĺbšími a staršími predobrazmi hrdinu a potom vlastne ako vytvára tú novú ikonografiu úderníka, Stachanovcu. Jakže to je vlastne opäť nejaký repertoár nových svedcov tej práce, je len vlastne
4: prorokov.
3: Takisto vznikajú nejaké kanonické texty, takisto tá ideológia má tie črty toho náboženstva, že má tých svojich prorokov, svoje texty, svoj panteón svedcov, má svoje atribúty, má nejaký proces, kde človek vlastne sa môže etablovať do tých štruktúr a podobne. Je to, to čo Boris Groys spomenoval ako Gesamtkunstwerk Stalin napríklad v tej svojej práci.
5: Peter Karpinský.
2: Skôr mňa zaujalo na tom mýte to, že sa, ako už to bolo povedané, že je aplikovateľný na všetko. Alebo keď sa na to pozrieme vlastne cez literatúru, tak v akomkoľvek literárnom žánre sa ten mýtos dá využiť, alebo ho môžeme nájsť. Či už je ukrytý, alebo je priamo povedaný. Čiže či ideme o tých bazálnych rozprávok, kde ten mýtus je prítomný, či ideme k psychologickému románu a nadväzujeme na rôzne, neviem, freudovské teórie o oedipovskom komplexe, kde sa to takisto objaví, či ideme k detektívke, a teraz mi len napadlo Agatha Christie a herkulovské úlohy pre Hercule Poirot, tak už tam máme vlastne minimálne ten mýtus, či už bol tu spomínaný Marvel a teda komiksy, kde teda dokonca postava, ktorá sa volá Elektra, teda priamo aj svojím menom odkazuje na antický mýtus, či ideme do, ja neviem, skrátka do komiky, ktorý tu bola spomínaná, takže naozaj neexistuje žáner, kde by ten mýtus nemohol byť využitý. Čiže to zase vlastne ukazuje na potenciálitu toho mýtu, alebo aj to, že teda má obrovský dosah na to ľudské myslenie, na chápanie sveta, pretože vždy s ním dokážeme pracovať. Tak ako povedal pán kolega Štor, pokiaľ nie je mŕtvy, tak vlastne žije. A to ja mám pocit, že to je asi aj vo výtvarnom umení. On sa objavoval, či zase skrytý, alebo priznaný rôzny. Ja milujem obdobie secesie, rafaelistov, pre rafaelistov,

0: Karpinský, že by chcel pri osobnostiach možno viac polúčtiť a nie zbošťovať, ale na druhej strane, že či by to vlastne neviedlo k tomu, že by sa vlastne ten mýtus rozpadol. Čiže obstál by ten mýtus v súčasnej dobe, alebo je to to, čo ste povedali, že je to práve tá podpora tých pôvodných mýtov tým, že ich budeme variovať a s nimi budeme pracovať?
1: Ako, ja si myslím, že on ten mýtus stále zostane mýtom. Zase je miera nášho poznania. My už vlastne tie antické mýty neberieme ako istý odraz sveta, lebo tedy to nebolo vnímané ako literárny text, ako metafora, ale ako skutočne vysvetlenie toho, čo sa okolo nás deje. Teda ten mýtus o stvorení sveta, my už asi nebudeme vnímať, že teda na počiatku bolo to a to, ale teda už máme iné penzo informácií, ale zostáva nám to ako istý typ obrazu. A keď sme už spomínali tých hrdinov, tak aj tu dochádza k tomu, aby sme sa pozreli možno na nejaké iné vlastnosti. Už niekoľkokrát tu bol spomenaný Homer a napríklad jeho hrdina Odysseus, ktorý nie je tým klasickým, typickým hrdinom s absolútne pozitívnymi vlastnosťami, pretože aj teraz dochádza skôr k takej rekonštrukcii alebo odhalenie, že prečo bol Odysseus, alebo prečo Odysseus môžeme chápať ako hrdinu. Áno, prešiel si tým obrovským množstvom nástrah od toho vyplávania stroje, až kým sa vlastne nevrátil na tú svoju rodnú Itaku, zažil obrovské množstvo dobrodružstiev, vstúpil do podsvetia, čiže prekonal všetky tie nástrahy alebo tie úlohy, ktoré by klasický hrdina mal mať, ale zase my o ňom vieme, že nebol pozitívnym hrdinom, že bol klamárom, že bol vypočítavý, že bol manipulátor a vznikajú diela, ktoré sa skôr v súčasnosti zameriavajú na tie jeho negatívne záležitosti, čím ja nepovažujem, že by išlo o demitizáciu alebo desakralizáciu tejto postavy, skôr nasvietené z iného uhla pohľadu tohto mýtu.
0: Polúčtenie.
1: Polúčtenie, áno. Polúčtenie, to, čo som hovoril, že teda to, čo by som očakával teda aj od tých našich súčasných mýtov, priznať, že mali aj istý typ nedostatkov.
0: Lukáš Utor.
2: Tá postava, ktorá je taká ambivalentná morálne, to je opäť štandard v mytológii. Máme severoamerické mýty severoamerických indiánov, kde je postava Trikera. To je akoby základná postava, ktorá aj podľa mnohých mýtov sa podielala na stvorení človeka. A prečo vlastne táto ambivalentná tak akoby postava, že robí aj zlé veci, tak to zjednoduším, aj dobré veci, je tou kľúčovou. Tak on je prostredník medzi mnohými pólmi, medzi mnohými opozíciami, s ktorými sa musíme vysporiadať. A mytológia okrem iného robí aj to, a v tom archaickom vedomí vlastne iné nástroje na to asi aj neboli, že sa nás snaží opäť uviesť do tej jednoty medzi tými protipólmi a ukazuje nám, že čo to je byť človekom vo vzťahu napríklad k Bohu, alebo čo to je byť človekom vo vzťahu k zvieraťu, k rastline, čo je to byť človekom, ktorý musí brať život, alebo ako sa s tým vysporiada, že musíme zobrať život, aby sme žili. Vegetariánska strava, strava smerom k lovectvu, k mesu, to všetko sa rieši v mýtoch. A vlastne títo trikery, tieto ambivalentné postavy sprostredkúvajú tieto opozície tým monolitným spôsobom, ktoré akoby všetko koncentrujú do jedného výrazu, preto si myslím, že aj v tých mytológiách sú tie postavy typu, neviem, grífov, alebo kentaurov, poločlovek, polokôň, že akoby sa stláča, koncentruje sa tá myšlienka nejakej polarity do jedného motívu a na základe tej ambivalencie už toho jednotného motívu sa rieši nejaký rozpor. A v našich napríklad ľudových rozprávkach Popolvar alebo Popoluška, že ono to má veľmi dôležité hlbinné dôvody, že prečo je to spojené s popolom, že to je akoby taký produkt toho horenia, ktorý sprostredkovala opäť nejaké javy. Zase sa odvolám na to štrukturalistu Levi Strossa, ktorý napísal takú zaujímavú knihu, ktorá na prvý pohľad nič nemá s mýtmi ani s kultúrou, akoby varené a surové. A on tam presne vraví, že to sú témy, s ktorými oni sa museli vysporiadať, že ten popol, ten oheň je niečo medzi tou prírodnou surovosťou, čiže to surové reprezentuje tú divokú prírodu a to varené tú kultúru. A teraz, čo je človek? Je človek prírodná bytosť alebo je človek kultúrna bytosť? A práve tieto ambivalentné motívy, tí morálne ambivalentní, tí pažravci, tí jurodiví a rôzne akoby kultúry majú tieto zvláštne nezachytiteľné postavy takého dionyzovského typu, že je taký amorfný, vie ísť aj na tú stranu tá postava a oni sú sprostredkovatelia v týchto veľkých opozíciách, ktorým musíme my žiť. A to napríklad nemá ten vedecký pohľad alebo ten logocentrický. Postavy androgynov, takisto napríklad v našom folklore, že máme postavy, že na poli

0: muž na poli žena. A teraz je tu ľudová maska, ktorá takto vystupuje v našich fašiangoch, alebo maska koníka, poločlovek, polokôň a tak ďalej. Čiže to sú presne akoby už v našom folklóre, už nie v tom pôvodnom klasickom, mýtickom slova zmysle postavy, ktoré koncentrujú našu myseľ a sprostredkúvajú nám rozmýšľanie o nejakých opozíciách, ktoré my ako opozície v tom dnešnom nemýtickom svete vnímame oddelenie. A ten mýtu sa snaží ich akoby dať do nejakého celku. Aspoň v rámci nášho uvažovania, že zrazu vidíme muž, žena, človek, zviera, človek, boh a musíme o tom rozmýšľať, že v čom sme my božskí a v čom nie sme božskí, v čom sme zvierací, v čom nie sme zvierací. Možno, že toto je jedna z tých funkcií mýtu, len aby nás prinútil o tom rozmýšľať, lebo je to nejaký problém u nás.
1: Peter Medeši?
2: Keď bol spomínaný Homer a vlastne ten veľký príbeh o putovaní, tam je vlastne veľmi pekné vidieť, aké sú tie reinterpretácie alebo adaptácie tohto príbehu, či je desakralizovaný alebo sakralizovaný. Lebo napríklad v tej veľkej tradícii interpretácie o Kristiána bol Odysseus vnímaný ako predobraz Krista. A to, že on sa nechal pripútať na sťažeň lode, aby sirény nemohli zvádzať jeho druhov a on im nalial vosk do uší, aby odolali mámeniu morských panien alebo sirén. A celé vlastne to dobrodružstvo bolo vzťahnuté na Krista. Takže v podstate aj Kristus je akýmsi hrdinom, ktorý sa nechá pribiť na drevo, aby nás ochránil pred nejakým hriechom a tí jeho druhovia, tí sú zase tí, ktorí počúvajú tie kázne, ktorí ich ochránia pred tými hriešnými nástrahami tých morských hlbín a mámeniu morských panien a podobne. Takže tu by sme mali zase sakralizáciu z pohľadu kresťanstva, pohanského rozprávania a vtiahnutie to do svojich dejín spásy a uvažovania o eschatologickom čase. Ale potom zase napríklad máme adaptáciu týchto astronautických rozprávaní ako Star Trek a podobne, kde máme vlastne takisto adaptovanú tú štruktúru putovania na neznáme miesta, opúšťanie toho domova, práca s nostalgiou, práca s dobrodružstvom, práca s tou exotikou a príjmaním toho iného alebo odlišného, objavovanie nových krajín. A v dnešnej dobe by sme vlastne tento mýtus veľkej plavby alebo nautických motívov mohli práve vzťahnuť napríklad na otázky kolonizácie iných svetov, čo je vlastne dnes otázka, ktorá je diskutovaná z hľadiska technológie, z hľadiska filozofie, z hľadiska možností nejakých, alebo rizik nových nástrah nejakého nového kolonializmu, že ako sa vlastne budeme pozerať na tie planéty, ktoré budeme snáď osídľovať. Takže vlastne nejaká tá stará predstava, ten topos, ktorý sme mali vyše 2000 rokov pestovaný v západnej kultúre, človeka, ktorý stojí na pevnom brehu a pozerá sa na vzdialujúcu sa loď, ktorá je zmietaná vlnami alebo je v nebezpečenstve a podobne. Ako na to upozornil vo svojej ostatnej knihe Václav Bielohradský, tak tento topos sa vlastne mení na tú situáciu, že my všetci sme teraz na tej lodi, že my všetci sme vlastne tým Odysseom, lebo tá domovská planéta je v podstate v takom ohrození, že tu neexistuje nejaké pevné miesto jedného bodu, kde by my sme mohli prežívať nejakú tak katarziu alebo ten pocit bezpečia s tým, že sa dívame na to rozbúrené more. Že skôr je to ten pohľad z tej lode Apollo alebo z tej sondy Selene na tú našu planétu, modrú planétu, ktorá sa niekde vlastne vzdialuje, že všetci sme na jednej lodi.
1: Veľmi zaujímavý pojem a vrátim sa potom vlastne k tomu, čo už tu zaznelo, bolo, že žijeme v demitizovanom svete. To sa mi páči. Na druhej strane sa tu tvoria vlastné mytológie, kulty osobnosti, čiže asi potrebujeme naozaj ten pevný bod každý z nás, nejaký individuálny, potom možno nejaký menší skupinový, potom nejaký väčší v rámci nejakého národa, kultúry alebo štátu. Takže ako sa dnes vyrovnávať s touto situáciou takou nejednoznačnou, veľmi rozohranou na všetky strany?
3: Neviem, či je vôbec nejaký spôsob sa s tým vyrovnať, lebo na jednej strane budem si odporovať, že poviem, že teda mali by sme bojovať proti mytizácii historických postav a na druhej strane, ako vôbec môžeme bojovať proti mýtu, keď ten mýtus je v nás ako keby vžitý, alebo už sa s nejakým typom mýta od začiatku, od detstva stretávame a nevieme sa ho zbaviť. Dokonca ten mýtus si vytvárame, pracujeme s ním. Naša komunikácia funguje na mýtoch, už keď tu pán kolega Štúr spomínal vlastne etymológiu. Stačí sa vám pozrieť na frazeológiu, koľko frazeologických jednotiek sa odvoláva vlastne na mýtus, alebo aj v bežnej ľudskej činnosti možno ani si neuvedomujeme, že trojský kôň, ktorého dostaneme do počítača, je vlastne len odvodený vlastne od toho homerského mýtu dobytia Troje. Takže asi ani sa nedá oprostiť nejako od mýtu alebo bojovať proti mýtu. Naopak, my si ten mýtus skôr bráneme po nom. Už tu bolo niekoľkokrát povedané, že potrebujeme istý zjednodušený pohľad na svet a žiaľ Bohu, potrebujeme aj hrdinu, ktorý nás ochráni, ku ktorému môžeme vzhliadať. A teraz asi načujem do svojej šálky kávy, no, moje obľúbené, to je komiks. Umberto Eco v podstate vytvoril celú jednu teóriu, ktorá je postavená na Supermanovi ako na mýtickom hrdinovi. A nie je to asi ani vycúcané z prsta, pretože keď si naozaj rozoberieme túto postavu, tak pozrieme sa na prvotné pohnutky jej tvorcov, ktorí si povedali, že chcú mať hrdinu silného, ako je Herkules. A tu už vlastne máme prvú odvolávku na nejakého mýtického hrdinu. Sám si uvedomujú, že teda nie je to celkom priechodné z hľadiska toho marketingového, a tak vytvorili mimozemšťana, ktorý priletel na Zem, aby tu mohol vlastne ľuďom pomáhať. No a potom vlastne sa hľadajú rôzne kristologické motívy práve v tomto Supermanovi. Jednak ten základný motív je, otec posiela svojho syna na Zem, aby tu ľuďom pomáhal. Objavuje sa to u Ježiša Krista, objavuje sa to aj u Supermana. Možno to znie trošku bohorúhačsky, ale takto to funguje. Dokonca v Amerike bola jedna cesta, ktorá sa snažila vlastne identifikovať to pôvodné Supermanovo meno, ktoré bolo Kal-El, a hľadali, že to je teda nejaký akrostich toho hebrejského Elohim. On je ako Boh, takže až také ad absurdum to tam nieslo. Čiže potom druhá záležitosť, čo teda môže spájať Supermana s Kristom, je to tá absolútna dobrota. On altruisticky pomáha ľuďom. On nemá za to nič, keď si zoberieme inú komiksovú postavu Batmana, ktorá je asi rovnako dôležitá, rovnako známa, tak Batman to robí z istého typu pomsty, pretože jeho rodičia boli zabití, tak Batman sa rozhodne očistiť Gotham City alebo svet od tej zločinnosti. U Supermana to nevidíme. On to nerobí pre niečo, on to robí preto, aby mal dobrý pocit, aby mohol pomáhať ľuďom. Čiže zase tam máme vlastne ten mýtotvorný alebo mýtický prvok, ktorý nájdeme u mnohých ďalších mýtických hrdinov. Paralelne s Supermanom v inom vydavateľstve v tom istom období vzniká postavička, ktorej ho poznáme ako Kapitán Marvel, ale v súčasnosti ho poznáme ako Shazam. A to Shazam je vlastne akrostich rôznych mytologických postav. Objavuje sa tam S ako Šalamúnd, H ako Hermes, A ako Atlas, Z ako Zeus a tak ďalej a tak ďalej. Čiže zase je to taký konglomerát tých mytických postav a my sa tomu nevieme vyhnúť. My s nimi radi pracujeme, my k nimi vraciame. Umberto Eco možno ide ešte ďalej a hovorí, že teda v tom období, kedy vzniká Superman tých 40-tych, 50-tych rokov, stáva sa takým symbolom Ameriky a Američania, ak sa stane niečo zlé, teda preháňam a verím, že preháňala aj Umberto Eco, že pozrú sa na oblohu a čakajú, že priletí ten Superman a zachráni ich. Čiže až takéto záležitosti sú potom tým mýtickým postavám, ktoré všetci si uvedomujeme, že sú vymyslené, pripisované. No, alebo keď hovoríme o mýte a vieru v mýtus, zase jedna komiksová postavička z obdobia 30. rokov, a to bol Dick Tracy, veľmi známy detektív vtedejšieho obdobia, kedy sa, čo sa mohlo v Amerike pokaziť, tak sa asi aj pokazilo, nastupuje prohibícia, nástup mafie do spoločnosti, korupcia hrubého zrna. Údajne, keď robil nejaký sociologický výskum vierohodnosti rôznych inštitúcií, tak na prvom mieste sa objavila postavička Dicka Tracyho. Všetci si uvedomili, že je to komiksová postavička, že nie je skutočná, čiže už sa začína vytvárať mýtus, ktorému veríme. Takže oprostiť sa od mýtu, zbaviť sa mýtu asi nie je celkom možné.
1: To, čo ste povedali, že okrem Supermana všetky tie ostatné komiksové postavy a postavičky vlastne boli veľmi ľudské, mali vždy aj nejaké negatívne vlastnosti, alebo neboli úplne dokonalí, tak je zaujímavé aj vzhľadom na to, že novodobí súčasní umelci si tvoria tie vlastné mytológie, ako už povedal aj Peter Medeši. To by ma zaujímalo, že v čom je tá potreba umelcov a umelkyň tvoriť si tie vlastné mytológie, keď ste sa k tomu nejakým spôsobom dopatrali, že či je to len túžba po pozornosti, alebo je to naozaj to, že sami veria tomu, že môžu prežiť alebo žiť iný život, možno podľa nejakého vzoru aj z tej mytológie.
2: Možno aj spôsob, ako spoločnosť nazerá na umenie, alebo aké funkcie mu prisudzuje, alebo čo od neho vlastne očakáva, alebo ako sa utvára predstava umelca v spoločnosti. Lebo ako je to nejaká premenlivá kategória a umelec mohol byť vnímaný teda v rôznych časoch a na rôznych miestach rôznym spôsobom. A dnes, keď sa pozrieme, aké podoby nadobúda uvažovanie o umelcovi alebo ako mnohí umelci využívajú nejaké stratégie alebo prístupy k svetu, tak častokrát to nemusí byť len ten model toho spomínaného šamana, ako s tým pracoval Josef Beuys, že to je ten, ktorý hovorí tie veľké pravdy tej spoločnosti a snaží sa ju nejakým spôsobom liečiť a nejakým spôsobom smerovať a uvažuje o umení ako o nejakej duchovnej podstate, ktorou dokáže vlastne prinášať svetlo nejakého poznania. Ale sú to aj modely, ktoré môžu byť vnímané ako archeológ, umelec ako archeológ vedenia, alebo ako etnograf, ten, ktorý sa stretáva s niečím iným, alebo zase umelec ako dvorný šašo, tiež nejaká stará postava, ktorá figuruje v rôznych príbehoch, ten, ktorý má právo povedať ako keby tú pravdu, ten, ktorý má právo povedať kráľovi do očí, ako sa veci v skutočnosti majú a pracuje s tou predstavou obráteného sveta. Takže asi sa to nedá zjednodušiť v tom zmysle, že existuje nejaký jeden model toho umelca alebo jedna predstava o umelcovi. Sú to rôzne formy, akým spôsobom umelci identifikujú samých seba a to, čo na nich napríklad aj premieta spoločnosť, tie svoje predstavy. Napríklad o iracionalite, o zvýšenej senzitivite, o tom, že sú emocionálnejší a o tom, že oni sú tí, ktorí dokážu pomenovať niektoré veci ako keby skôr, než sa udejú. Že keď sme hovorili o tom, že sme v demitizovanej spoločnosti alebo v desakralizované alebo rôzne. Sú zase teoretici, ktorí tvrdia, že žijeme v období znovu začarovaného sveta. Ako bol ten odkúzlený svet, ktorý vlastne veda, racionalizmus, technológie, zdanlivo v podstate všetko bolo jasné a všetko bolo nejakým spôsobom interpretovateľné a bola možnosť jasných taxonómií. Tak vidíme, že vlastne v dnešnej dobe sú napríklad jednoznačné taxonómie spochybňované, koncepcia binarity napríklad je odmietaná, takisto môžeme uvažovať o tom, ako som spomínal, že aj mimoľudskí aktéri, ktorí vlastne vstupujú do nejakých sietí ako celoplanetárnych vzťahov, uvažuje sa o nejakých prepojeniach hyperobjektov, keby sme vlastne mali vysvetliť, ako fungujú nejaké zložité technologické zariadenia, alebo aj jednoduché ako mobilný telefón, tak ako asi je to pre nás predstava, ktorú by sme ťažko mohli nejakým spôsobom väčšinou sa zhodnúť alebo vysvetliť, že je to pre nás akási predstava aj kúziel, alebo proste zázrakov, možnosť komunikovať, možnosť skracovať nejakým spôsobom vzdialenosti. To sú vlastne predstavy, ktoré boli vyhradené práve nejakým zázračným vstupom do tej reality. A my vlastne ako mnohé z toho, o čom tie predchádzajúce generácie len snívali a fantazírovali, my to v podstate žijeme. Teraz je otázka, akým spôsobom to vieme racionalizovať alebo pomenovať, alebo nakoľko sme tým nejakým spôsobom ohúrení, alebo fascinovaní, alebo paralizovaní.
1: Zachytím sa teda slova, ktoré ste povedali, a to je to čarovanie, alebo čarovnosť, pretože čarovanie je absolútne príznačné pre rozprávky. Lukáš Šutor sa venuje aj rozprávkam. A rozprávky vlastne vychádzajú z mýtov, takže sú tam také znaky, už tu bolo iniciácia, putovanie, ja neviem, boj dobra so zlom, to všetko vlastne v tých mýtoch je, ale aj tie rozprávky sú vlastne takým zjednodušením sveta alebo takou mapou sveta, podobne ako mýty, len pre iného percipienta. Takže čo s tým v rámci tej možno detskej mytológie rozprávkovej?
0: No, ľudové rozprávky vlastne nikdy neboli celkom pre deti. Teda to my máme teraz takto, že to máme v žánri pre deti. Áno, aj, patria tam. Ale pôvodne neboli zamýšľané pre detského percipienta. A nie sú teda celkom mýtom tie čarovné, čarodejné rozprávky, fantazijné, magické, ale vychádzajú veľmi silne z mýtu a teda z jednej línie mýtolov. My sme tak zatiaľ o tom rozprávali tak akoby v jednej množine, ale sú hrdinské mýty a práve rozprávka akoby funguje práve na tých hrdinských mýtoch, alebo je to variant, pokračovanie, alebo nejaká žánrová nadstavba, posunutie smerom od tých hrdinských mýtov. Ale sú aj mýty, ktoré v rozprávke nenájdeme a nejakú inšpiráciu. A to sú tie stvoriteľské mýty, kozmogonické, antropogonické, etiologické, antropologické. Čiže ako funguje svet, ako bol svet a človek v ňom a zvieratá, všetko stvorený. Týmto sa vlastne rozprávka, tá čarodejná rozprávka nezaoberá, ale vlastne nejako naplňa len ten princíp toho archetypu mytologickej cesty hrdinu s tým, že je ešte akoby zúžený okrem tohto mýtu na iniciáciu najmä akoby dospelosti, lebo tým, že ľudová rozprávka tohto typu začína nedospelým vekom, hrdina v nedospelom veku a vlastne stáva sa dospelým a ukazuje nám, ako sa stať dospelým, tak ešte akoby zúžuje trochu tú hrdinskú mytologickú, trochu širšiu cestu na tento typ v podstate dospievajú. Nájdeme tam aj iné, akoby nie je to len o tom, že niektoré rozprávky začínajú už v dospelom veku, napríklad rozprávka Tri práčky, to sú vlastne dospelé ženy, ktoré idú hľadať svojich mužov, už sú teda vydaté, nie je to ten detský vek, nie je to métou vstúpiť do manželstva, symbolicky samozrejme, ale už vlastne toto majú za sebou, čiže už nasledujú nejaké ďalšie iniciačné méty v živote, lebo samozrejme, že človek neprechádza iba jednou skúškou, iba jednou premenou. A tá náväznosť mýtmi je napríklad v symbolickej smrti, v symbolickej strate toho detského veku a dostania sa do stavu nejakého vyššieho vedomia, čo sa symbolizuje zlatou farbou. Máme zlaté vlasy, zlaté hviezdy, ktoré majú títo naši hrdinovia. A zase paralely, kresťanský svätý na obrazu, zlaté glorioli, indický svámy a tak ďalej, budhovská ikonografia, celá akoby s tým aurickým zlatým vyžarovaním, zlatá farba ako najvyšší symbol najvyššieho ľudského vedomia. Čiže nie je to len o tom, ako sa stať z dieťaťa na dospelým, ale sú tu aj tie vyššie duchovné stavy. A ja som teda o tých rozprávkach rozmýšľal práve z takého toho kultúrno-antropologického hľadiska, že sa tam vlastne akoby ukazuje symbolicky tá cesta nejakého vyššieho duchovného stavu, ktorá koniec koncov je v každom svetovom náboženstve. A trošku teraz odbočím od tých rozprávok. Vlastne všetky svetové náboženstva majú svoj nejaký základajúci mýtus vo vnútri. Biblia, prvá časť Biblia, Genesis je mytologická. Potom tie ostatné časti, ktoré tam sú, že niekde sa menujú pravidla správania alebo sa ukazujú nejaké normy, nejaký etos nejakého etnika, alebo sú tam nejaké žalmy, proroctva. To už veľmi akoby s mýtmi až tak nemá veľa spoločného, ale Genesis je úplný, čistokrvný mýtus. Dokonca taký mýtus, ktorým žijeme aj dnes, keď sme tu použili niekoľkokrát to slovo, že desakralizovaný, tak ako sa organizuje náš bežný čas, tak žijeme v 7-dňovom týždni, čo vôbec nemá žiadne ukotvenie v prírode, na rozdiel od roka, na rozdiel od mesiaca, čo je odvodené od prírodných javov, tak 7-dňový týždeň je vyslovene len arbitrárny, dohodnutý, konvenčný, pochádzajúci z biblickej tradície. Prečo oddychujeme na 7. deň? Opakujeme to, čo robil Boh. Illo tempore, alebo je v Biblii Berešit Bara, ako my na počiatku, tak to sú prvé slova hebrejskej Biblie, bolo dané toto stvorenie a my toto stvorenie vlastne len opakujeme. A môžu to robiť ateisti, vlastne robíme to všetci bez toho, aby sme si uvedomovali, že za tým je tento biblický mýtus. Že mýtus je východiskom k rôznym folklórnym útvarom, literárnym, neliterárnym, a k svetovým náboženstvám, k ideológiám, o komunizme, o nacizme by sa dalo veľmi veľa rozprávať z pohľadu mýtu, že aké sú tam zaujímavé eschatológie na konci, že komunizmus je utópia takého akoby typu zlatého veku a nacizmus, to je tá germánska kataklizmatická mytológia, že teraz Ragnarok všetko skončí, aj napriek tomu do toho tí nacisti idú, aj keď vlastne veria v tento typ takého ešte antického hrdinstva, že proti osudu a na smrť. Čiže tá mytológia je východiskom, tak ako sme začali vlastne túto debatu, mnohých vecí a my sa jej nezbavíme. Je to nejaká platforma, ktorú keď akceptujeme a vieme o nej, a to je tiež aj moja odpoveď na tú otázku, že čo s tým v tej meteži a v tom miešaní, keď o nej vieme, že toto je nejaký náš archetypálny základ, na ktorom my si vieme vystavať tie, dajme tomu, tie moderné, pozitivistické, empirické a tak ďalej nadstavby, tak keď o ňom vieme, tak nás až tak neovláda, ako keď o ňom nevieme. A možno, že sa ešte k tomu dostaneme, že ako veľmi sa tá mytológia, tie mytologické princípy v pozadí mnohých ideológií dajú zneužiť, lebo dnes sa to deje aj v súvislosti s vojnou, že ste všetci tí ideológovia stávajú na mýtoch a otvorene sa k tomu priznávajú, že tie mýty tam akoby v tých pohľadoch, v tej ich retorike, v tom ich videní sveta sú.
2: Áno, ako tá súčasná situácia vlastne presne umožňuje veľmi dobre sledovať napríklad niektoré tie obrazy, ktoré sa vťahujú do tej hry, alebo vlastne aj tie retorické figury. Prezident Zelenský bol pripodobňovaný k Dávidovi, ktorý bojuje proti Goliášovi, napríklad to bol taký silný biblický motív, ako tam už je vlastne obsiahnuté aj to proroctvo ako keby toho víťazstva. Alebo keď si zase pozrieme duchovní predstavitelia zase zo strany Ruskej federácie, Kiril, ako hovorí o tom, že vlastne vojaci sa tam idú obetovať a hovorí sa tam o sakralizácii vojny. To sú ako tiež veľmi staré motívy, takže tu máme v priamom prenose vlastne aj pozitívne uplatňovanie toho mýtu v prípade napríklad Zelenského, že to slúži na nejakú sebaidentifikáciu, mobilizáciu a taký pozitívny psychologický stimul ako takého silného obrazu, že predsa máme to rozprávanie o tom, že ten Dávid vie poraziť toho Goliáša a na druhú stranu tu vlastne máme ako keby úplne to hanebné zneužitie týchto rozprávaní o tom, ako niekto môže vyliať krv na oltár vlasti a podobné diskusie, ktoré patria do 19. storočia.
1: Napriek tomu, že toto by bola určite zaujímavá téma, tak nie je úplne tým, čomu sme sa chceli dnes venovať. Ja som sa vás vlastne neopýtala doteraz na to, že ktorý je váš taký obľúbený alebo preferovaný mýtus, prípadne hrdina, a či ho aj odčítavate v iných umeleckých dielach, v literatúre, vo výtvarnom umení, možno v divadle, alebo či sa tým mýtom vašim obľúbeným aj stretávate, alebo je to niečo vyslovene taká topka, ku ktorej taký bežný smrteľník sa možno ani nedostal.
3: Neviem, či sa nedostane k tomu smrteľník, ale môjim obľúbeným je mýtus labyrintu a Minotaura, pretože ten je aplikovateľný na akékoľvek, a to podľa mňa v výtvarné umenie asi ešte má k tomu bližšie práve tieto meandrovité záležitosti, využitie labyrintu v tej obrazovej záležitosti, alebo aj vôbec postava Minotaura je veľmi zaujímavá práve z tej vizuálneho hľadiska, ale práve častokrát sa labyrint prirovnáva k výstavbe textu. Prípadne, keď hovoríme o texte, tak ten druhý zase mýtus, to je vlastne arachné, ako sprietanie textu, sprietanie siete. Takže ja sa pohybujem teda aj vo svojej práci, aj z hľadiska tej poetiky tých textov medzi týmito dvoma mýtmi, a to je vlastne to sprietanie, tie pavúky a tkáčka, ktorá pletie text alebo vyrába text, a potom vlastne je to hľadanie toho východiska alebo blúdenie v tom labyrinte, kde za každým rohom môže byť buď to skrytý východ alebo skryté to nebezpečenstvo v podobe toho minotaura, polomuža, polobíka. Takže myslím, že tieto mýty istým spôsobom ovplyvňujú aj moju tvorbu v súčasnosti a sú mojimi obľúbenými mýtmi. Pomerne dosť som si aj k tomu študoval práve možno aj tie antické rôzne rituály, ktoré sa spájali práve s tým náboženstvom alebo s tým mýtom toho labyrintu, ktorý je vyústenie vlastne toho mýtu o Tézeovi a porážke toho Minotaura v rámci labyrintu. Ale labyrint je známym motivom nielen vlastne v antickej mytológii.
1: Mimochodom aj ritualizácia by bola zaujímavá téma v súvislosti s mýtmi. Lukáš Šutor?
0: Ja nadviažem na Petra Karpinského. Labyrint, to je naozaj ohromný motív, ktorý je prítomný v mnohých mytológiách. A vlastne v tej gréckej, aby som ešte doplnil svoj pohľad, do nej sa dostáva ako prevzatý symbol z tej gréckej mytológie, kde symbolizoval podsvetie, symbolizoval tam tú stratu orientácie duše na onom svete, a vlastne tie neolitické a ráno bronzové doby si to predstavovali akoby v podsvetí, tá duša blúdi. A potom Gréci to prevzali a vynikajúco to absorbovali, prevrstvili a pracovali s tým ďalej. Čiže pre mňa je fascinácia aj stred tých kultúr, že jedna kultúra absorbuje nejaké mytologické, kultúrne, náboženské bohatstvo predchádzajúce a potom ho nejako na svoj obraz pretvorí, hodnotovo si ho prispôsobí. Aj mýtus o rajskej záhrade je koniec koncov mezopotámsky, nie je biblický a tak ďalej. Labyrint takisto prechádza z tej inej akoby kultúrnej etapy, ešte tej predhelenskej. Pre mňa je toto fascinujúce, ale ak by som si mal vybrať jednu postavu z mytológie, tak pre mňa je asi najsympatickejšia aj v rámci nejakého takého vlastného pohľadu na svet. Je akoby ten taký čistý apolónsky pohľad, že tá postava Apolóna je postavou takého akoby nekomplikovaného, jasného pohľadu, bez vytáčok, bez nutnosti akoby dostávať sa do nejakých krajných polôch. A vlastne Friedrich Nietzsche rozdiel akoby kultúry, ale aj typy ľudí a po ňom ďalší, aj pred ním ďalší na ten dionyzovský a na ten apolónsky princíp. A mne je teda bližší ten apolónsky, taký ten pohľad zhora, tak akoby stotožnenie s tým svetelným princípom, ktorý nepotrebuje pád do temnoty, aby niečo pochopil. A taký akoby konštantný, a ono, tento zase archetyp, použijem tento termín, je viditeľný v mnohých náboženských historických postavách. Kristus bol napríklad stotožnený s tým apolónskym princípom, Buddha takisto. Že toto mi je veľmi blízke ako taký svetonázorový nejaký ideál, poviem to takto, samozrejme, že to stotožne je len symbolické. A na rozdiel od toho dionyzovského, ktorý je taký orgaistický, extatický a premenlivý a je plný akoby aj takých temných zákutí, aby človek vlastne sa mohol vyvíjať, tak to apolonské je pre mňa, aby som na to odpovedal, lepšou cestou.
1: Peter Medeši?
2: Pre mňa taká výrazná postava z tej oblasti hagiografie, ktorá ale nesie mnohé znaky práve toho archetypálneho hrdinu a môžeme tam vlastne vystupovať aj ten proces toho individuačného procesu, kde je v podstate tá postava konfrontovaná s nejakými obsahmi nevedomia na to, aby došlo vlastne k znútorneniu aj niektorých tých pôvodne vytesnených obsahov a potom tam vystupuje tá figura bytostného ja, tak to je postava svätého Krištofa. Ako veľmi zvláštna figura svetca, ktorý v tom východnom kresťanstve vlastne figuruje ako postava s hlavou psa, ako kine psia hlava, a v tom západnom kresťanskom okruhu tak je zase definovaný ako obor, ako nesmierne veľká postava, ktorá v podstate hľadala cestu, ako naplniť ten svoj potenciál, ako slúžiť nejakej dobrej veci, a po tých peripetiách, ktoré vlastne charakterizujú hľadanie zmyslu toho hrdinu, tak sa rozhodne usadiť sa na brehu rieky a slúžiť pocestným, a práve tam sa naraz objaví tým zázračným spôsobom dieťa, ktoré on pri prechode cez rozbúrenú rieku pocíti ako nesmiernú ťarchu na svojich pleciach, že má pocit, že nesie ťarchu celého sveta, takmer sa utopia, a vtedy sa z toho reproba, z toho hriešníka stáva vlastne ten Christophoros, teda nosič Krista, vyznávač Krista. Tam nastane ten zázrak a podobne. Takže toto je pre mňa ako veľmi krásny príklad toho, ako tieto motívy individuačných procesov, iniciácie, rituálu a to, čo môžeme nachádzať naozaj v rôznych kultúrach a náboženstvách, sa pretaví do takejto zvláštnej až rozprávkovej bytosti tohto svetca, ktorý bol napríklad kritizovaný mnohými reformátormi a vyjadroval sa k nemu aj Voltaire a podobne, a považovali ho za takú figúru, ktorá údajne slúžila hlúpým stredovekým ľuďom na to, aby ju nejakým spôsobom uctievali a venovali jej neprimeranú úctu. Ale to je pre mňa naozaj zaujímavý svetec aj z pohľadu vizuálnej kultúry, pretože on bol vlastne maľovaný v takých veľkých rozmeroch na exteriéroch mnohých kostolov, ale aj svetských budov, aj na Slovensku. Ako boli desiatky a desiatky takýchto realizácií na stenách najväčších kostolov. A myslím, že to je vlastne taký obraz, ktorý vstupoval do tej dobovej spoločnosti a veriaci si do toho vlastne premietali nejaké svoje nádeje a svoje predstavy o tom usporiadaní sveta. Ale bola to nejaká modelová figura, ktorá vlastne pomenovávala mnohé z tých túžob a predstav o tom, ako viesť nejaký život a kam ten život má vlastne smerovať. A zároveň pre mňa predstavuje ako takú tú radosť, že človek vlastne nachádza tie reziduá toho kultu aj v podobe toho, že šoféri to majú ako magnetky alebo kľúčenky a podobne svätého Krištofa, alebo sa stáva patronom cestovateľov alebo pútnikov a ochrancu proti nešťastiu na cestách. Takže to je vlastne taká životnosť veľmi starého nejakého rozprávania, ktorá aj v súčasnom svete spĺňa pravdepodobne nejaké funkcie a očakávania, čo do toho ľudia vkladajú.
1: Bolo by určite zaujímavé teraz sa opýtať aj našich poslucháčov a poslucháčok, že ktoré sú tie ich mýty a ich hrdinovia a hrdinky, ktorí by možno boli zaujímaví na ďalšiu diskusiu, ale žiaľ na to nemáme možnosti a už ani čas. Som veľmi rada, páni, že sme mohli na tému mýtov a mytológie aspoň takto diskutovať, že tá uplynulá poldruhá hodina bola aspoň pre mňa veľmi zaujímavá a podnetná a určite budem ďalej listovať v rôznych bájach, mýtoch a povestiach. Literárny vedec, teoretik, kritik, autor a pedagog Peter Karpinský, riaditeľ Inštitútu slovakistiky a mediálnych štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove bol hosťom u nás v štúdiu. Ďakujem veľmi pekne.
3: Ďakujem, do počutia.
1: Rovnako ako historik a teoretik umenia pedagog Peter Medeši z Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave z Centra vied o umení Slovenskej akadémie vied. Ďakujem.
2: Ďakujem za pozvanie. Do počutia.
1: A literárny vedec a teoretik, pedagog Lukáš Šútor z katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Ďakujem takisto.
0: Ďakujem za pozvanie.
1: Počuli ste nás, ďaká Petrovi Krajčovičovi a slovom vás prevádzala Hana Rodová. Do počutia.

0: Rádio Devín na vlne prózy.
1: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza literárne pásmo Lucien Gagnier, Búrka a Vidra. Preklad Michaela Jurovská. Scenár Vladimír Hanuliak.

Búrka a vidra je dosiaľ jediným knižne vydaným dielom dnes už zosnulého Luciena Ganiera 1910 až 1966 a pravdepodobne aj jediným dielom, aké kedy Ganier napísal. Román vznikol v Agen, kde autor pôsobil ako inšpektor poisťovacej spoločnosti vo vojnových okupačných rokoch 1944 až 1945. Posledné opravy a škrty sú z marca 1946, no vyšiel až v roku 1973. A hoci ho francúzska literárna kritika privítala jednohlasne, privítala ho zároveň akosi diskrétne, cudne a skromne. Veď na čo robiť zbytočný rozruch okolo diela, na ktorom sa dajú vyzdvihnúť iba literárne umelecké kvality, čo môže byť zaujímavé na románe celkom neznámeho a navyše mŕtvého autora z hľadiska komerčného. Z toho hľadiska, ktoré vo Francúzsku napriek všetkému dianiu a v čoraz väčšej miere prevláda v propagácii a teda aj v recenzovaní kníh. Napísala vo svojom doslove z roku 1979 prekladateľka Michaela Jurovská. Až po publikovaní vznikol záujem o život a tvorbu tohto úplne neznámeho autora a literárni vedci, ale aj čitatelia začali hľadať a zbierať akékoľvek zmienky o autorovi a jeho literárnych počinoch.

Cítil som, že búrka sa každú chvíľu priženie a usúdil som, že neslobodno otáľať, nuž som sa rozhodol vyliezť z vody, vyutierať sa chumáčmi trávy a obliecť sa. Ale najskôr som sa ešte chcel poriadne okúpať, čupol som si teda a celý som sa potopil. Chladivý prameň mi vošiel do uší, do nosa, hladkal mi lebku pod vlasmi, ktoré sa vo vode jemne nadnášali. Otvoril som oči a pozeral sa na svoje bledé nohy i na bublinky, ktoré sa mi komicky zachytávali v chĺbkoch. Bez akejkoľvek námahy som mohol v tej ľahkej vode vypúšťať vzduch z plúc ústami i nosom. Takto som sa čvachtal zo pár sekúnd, potom som vystrčil hlavu z vody. Čo si ma prudko omráčilo, ako by som do niečoho buchol čelom. Zhlboka som sa nadýchol a vzduch ma zamrazil v hrdle i v plúcach. Obidvoma rukami som sa zakvačil o ílovitý okraj. Z celej sily som sa nadvihol. Plazil som sa, až sa mi podarilo dostať sa preč od prameňa, ktorý zrazu akoby s neobyčajnou silou vsával moje telo. Ľahol som si gukriakom. Pred očami som mal krvavú homlu. Počul som pravidelný tlmený buchot, celkom akoby pracovalo nejaké obrovské čerpadlo. Roztriasol som sa od zimy. Vzduch bol odrazu akýsi ľadový. Kýchol som, až ma zmrvilo, potom znova a ešte raz. Ako by mi prudký krč stúpal z hrude do hrdla, do nosa, do hlavy, v zápätí surovo povolil a rozplynul sa. Celého ma od neho nadvihlo a v zápätí šmarilo o zem. Z nosa mi tiekla teplá krv. Zároveň sa v údolí z rôznych vzdialeností ozýval rev. Ako by zavíjala a ričala veľká zver po okolitých lesoch. A neprestajne sa rozliehali údery, vždy po dva, duneli ako pumpači zvon. Bol som slabý, ako by som mal smrť na jazyku a veru som sa aj nazdával, že zomieram.

0: Mysel som mal však jasnú a veľmi pokojne, veľmi zreteľne sa mi privrávala. To mi prišlo zle od tej vody. Určite. Nahrnula sa mi krv do hlavy. Alebo som sa priotrávil. Krvácam z nosa, to je vraj dobrý znak. Uľaví sa mi. Musím sa obliecť chytro. Čo sú to za zvuky? Čo je to za pravidelný buchot? Ako dajaké vodné čerpadlo alebo obrovské srdce, toľké ani dom. Je zima. Ako tak som sa pozviechal a štvornožky som sa doštveral k šatám, ktoré som nahádzal pod figovník na kopu. Dva či tri razy som sa nadýchol z plných plúc. Najväčšmi ma desil ten strašný hrmot, ktorý sa zovšadiaľ ozýval. No a bol som celý prezimený. Drkotal som zubami. Schmatol som menšestrové nohavice. Horko ťažko som si ich poskladal a skrútil do guče a obidvoma rukami som si vydrhol hruď i brucho tak silno a rýchlo, ako som len vládal. Prsty mi zčerveneli ako v zime a zápestia mi celkom dopukali. Zdvihol som hlavu a pokúšal som sa cez krovinatú klenbu zazrieť nebo. Videl som len žltkastý prísvit. Neprestajne som sa triasol ani osika. Chytro, ako sa len dalo, som sa poobliekal, pozapínal som si kazajku a vyhrnul golier ako za najtuchšej zimy. Hneď mi bolo lepšie. Ale ešte ma tak oziabalo, že som si ruky strčil do vrecák. Námatal som fľaštičku s pepermintkou. Prsty som mal také skrehnuté, že som rozbil sklenú zátku, keď som ju vyťahoval. Hrkol som si silného alkoholu, od ktorého ma pálil jazyk i podnebie, a v hrudi sa mi rozlialo príjemné teplo. Sedel som opretý chrbtom o kmeň figovníka. Chvíľu som sa nehýbal. Bál som sa, že zomriem sám ako prst v tomto výmole. Desivý rachot ustal, iba nesmierne srdce v úžľabinách ďalej búchalo. Zároveň som vnímal okolo seba závratné ticho. A v tom tichu zaznel jasný hlas, ženský či chlapčenský, hovoriaci monotónne a rýchlo, bez tunajšieho spevavého prízvuku. Hlas vravel: ak dnes umrieš, neuvidíš Mareskota. Ak dnes umrieš, neuvidíš svojho priateľa.
1: A predsa, Gagnérov román Vízia o katastrofe, ktorá postihne Zemeguľu v zlomku sekundy za zlovestnej búrky a uniknú jej len tvory ponorené do zázračnej vody, poskytne človeku bez ohľadu na jeho literárny vkus a nároky neopakovateľný čitateľský zážitok. Už len preto, že je skvelou ukážkou fantastického žánru v próze, založenou na využití prekvapujúcej a pritom celkom vierohodnej myšlienky, s fabulou nabitou vzrušujúcimi detailmi a zvratmi v situáciách, ktoré do poslednej chvíle, do posledného riadku udržiavajú čitateľa v napätí. Jediná postava a zároveň rozprávač románu, písaného vo forme akéhosi retrospektívneho denníka, skromný dedinský učiteľ kdesi v Limuzénsku, Jean de Borie, sa odrazu ocitne šťastnou či nešťastnou náhodou vo svete, kde zastal čas, kde všetko znehybnelo, zmeravelo, muži i ženy, zvieratá i mraky na nebi, kde už nejestvuje ani slnko, ani oheň, ani chute, ani vône, kde nie je rozdielu medzi dňom a nocou, kde všetko vyzerá živé ako na fotografiách a predsa nesie na sebe pečať smrti, nesie v sebe hrozbu, kde všetok ruch, pohyb sa umrtvil, všetok život v tvoroch akoby sputnala, okovala ich telesná, vonkajšia schránka, no stačí sa jej letmo dotknúť, stačí na ňu čo len dýchnuť a živočíchy zomrú, zaniknú ako predmety z kovu, rozsýpajúce sa rozprávačovi v prstoch. Jean de Borie takto musí čeliť smrti sveta a svojej samote a po začiatočnom šoku prežíva prvú, navonok statickú fázu svojho dobrodružstva. Utiahne sa do svojej izby a ako Robinson na pustom ostrove pokúša sa drobnou, každodennou robotou, bolestným zostupom do hlbín vlastného tela a napokon mágiou reči, zaklínačskou mocou znovu objavených slov, vzdorovať šialenstvu a beznádeji, strachu zo života bez svedka i hrozivému opojeniu z neho. Pokúša sa žiť a zároveň dať žiť iným, nezneužiť svoju moc nad zmeravenými bytosťami. Keď sa mu nakoniec zrúti príbytok, keď jeho izolácia nemá ďaleko od agónie či delíria, keď skutočno nadobúda podobu neskutočná a neskutočno sa stáva samou látkou reálna, ako hovorí kritik Daniel Oster, prichádza druhá, dynamická fáza. Púť panoptikálnym Francúzskom, týmito novodobými Pompejami, za priateľom z detstva Marescotom do Paríža. Píše vo svojom doslove prekladateľka Michaela Jurovská. Kniha Búrka a vidra je ťažko porovnateľná a porovnávateľná s inými knihami, pretože podobná literatúra sa nikdy veľmi nepresadzovala na literárnom trhu. Nehovoriac o veľkom handicape, o neznámom autorovi, o ktorom sa zachovalo len niekoľko zmienok o štúdiu a o zamestnaní. Až po rokoch pátrania, doslova hľadania ihly v sene, sa objavili aj niektoré jeho literárne pokusy, listy, oficiálna korešpondencia s vydavateľstvami, ktoré tento román nechceli vydať, pretože si mysleli, že je príliš dobrý. Možno sa nemýlili.

Na zákrute pri viadukte som zazrel deda Sanšua na dvojkolesovej bričke. Rozbehol som sa k nemu. Voz zastal na prostred cesty. Dedo Sanšu držal opraty a so širokým úsmevom na vráskavej tvári mi hľadel v ústrety. Jeho kôň, zaliatý potom, so speneným zubadlom v pisku, nehybne klusal. Zďaleka som jasne videl, že postoj koňa nie je normálny. No živý pohľad tatka Sanšua ma odrazu hrial pri srdci a vrhol som sa s krikom a so smiechom k nemu. Už sa nepamätám, čo som kričal. Díval som sa mu na usmievavé ústa, samá vráska a na prsty nežne zvierajúce opraty. Chytil som sa bočnice. Stúpadlo sa zlomilo pod mojou váhou. Prudko som vrazil do vidlice oja. Tatko Sanšu sa ku mne naklonil, ešte vždy sa usmieval a zvalil sa mi do náručia. Na krku som zacítil jeho studenú tvár. Ťažil ma na hrudi, no ani som sa nepohol. Bielými fúzmi, zožltnutými od tabaku, sa mi dotýkal ruky a ja som sa mu privrával v nárečí. Triasol som sa od hlavy po pety. Potom som ho oblapil okolo pása a zdvihol som ho. Zaniesol som ho na okraj cesty a oprel o svach. Zostal zhrbene sedieť s lakťami na kolenách. Z ovísajúcich rúk mu vyklzli opraty a hľadel rovno pred seba. Očká chýrneho poľovníka na zajace sa mu ďalej šibalsky a úprimne iskrili a všetky vrásky na tvári, ako by sa mu hýbali. Vzal som jednu jeho mozoľnatú ruku do svojej pravice. Asi som mu ju tuho potriasol, aj tuho stisol. Sanšu sa pohol. Prudko sa vzpriamil a ponaťahoval si údy. Zavrel oči, v zápätí ich znova otvoril. Vydesene sa na mňa pozrel. Roztvoril pery, v povrazcoch na krku mu poskočil ohryzok. Vzdychol a jeho vzdych strašne zadunil. Oči sa mu obrátili stĺpkom. Na ruke, ktorú som mu ďalej stískal vo svojej, som pocítil, že žil a umrel, kým sa stačil raz nadýchnuť. To ja som zabil tatka Sanšua. Nie, že by som ho nechal na pokoji, ale vrhol som sa na jeho telo. Mykal som ho, túlil som si ho k sebe, prstami som mu prechádzal po tvári. Potom som mu vyhrnul halenu, rozopol nohavice a vykasal košelu. Ruku som mu pritláčal na brucho. Celé telo mal totiž odrazu teplé a práve toto teplo ma k nemu pútalo. Jeho telo, ktoré práve umrelo, sa mi zdalo jedinou živou vecou, čo ešte zostala na svete. Ľahol som si naň.

a načúval som zvukom, čo sa v tomto tele teraz rodili. V nelútostnom tichu, čo ma obkolesovalo a drvilo, zneli ako nádherná melódia. Bol to priam pôžitok, lahodili môjmu uchu, vnikali mi do hlavy a rozlievali sa mi po celom tele spolu s horúčavou, od ktorej som sa slastne chvel. Všemožne som napínal sluch. Čoskoro som pod ochabnutou teplou pokožkou, ku ktorej som sa tisol, začul melodický šum, tisícky nekonečne slabých vzdychov, celkom nebadaných presunov ako šuchot v mravenisku, kde sa horúčkovite pracuje. Prekážali mi však zvuky vlastného tela. Pritískal som si ucho na miesta, kde bol šum najsilnejší, na brucho, na hlavu. Vychutnával som ho s veľkou rozkošou i zúľavou. A jednako som vedel, že je to zvuk smrti, melódia rozkladu a hniloby. Chvíľu som však úplne blaznel, bol som hluchý k všetkému, čo vychádza zo mňa, len aby som počul toho druhého človeka. A do šialenstva ma privádzal najmä pach, vanúci z jeho tela. Presne v okamihu, keď som zacítil, že vchádza do toho mesa smrť, obišiel ma človečí pach. Konečne to nebol pach môjho vlastného tela. Bola to taká živá, taká tuhá a horúca vôňa v sterilnom ľadovom vzduchu, že mi hneď stúpla do hlavy, ako keď privoniate gukadi s hroznovým muštom. V tom horúcom víre nebolo stopy po zápachu. Chudák mŕtvy starec nepáchol ani kožou, ani špinou, ani tabakom či pálenkou, ktorú určite pil na trhu vo Viňole. Páchol človečinou, no človečinou čistou a holou ako dieťa. Jeho pach mi bol rovnako príjemný ako pach vlastného tela a pritom dostatočne cudzí, aby vo mne vyvolal prenikavú rozkoš. Oňuchával som mu vlasy a tvár, najmä však vlasy, lebo ústa chytro strácali živú vôňu. Dlho, predlho som sa upínal na šumy a pachy tohto bezduchého tela. Upínal som sa na ne zo všetkých síl, ako keď sa stroskotanec chytá vraku prislabého na to, aby ho udržal, no prinášajúceho úľavu, že nie je celkom sám so svojím telom, rútiacin sa do záhuby. Prvý raz som sa oprel Sanšuovi o hruď iba náhodou. Z nenazdajky sa ozval vzdych, trocha ako praskot plameňa, čo náhle vyšľahne do výšky. Znovu som sa mu pritlačil o hrudník a čosi ma pohľadilo po tvári, až som sa striasol. Vzduch, čo vyšiel z mŕtvych úst, sa ma dotkol ani ruka. Presne vtedy som si naozaj uvedomil, aký som sám. Ten cudzí dotyk bol taký nežný a taký hrozný, že som hneď vedel, Jean de Borier je na svete sám.

Rozprávač na ceste do Paríža zažije dve príhody, ktoré majú kľúčový význam. Stretne iba dva živé tvory, všetky ostatné sú len akoby živé a na prvý dotyk zomierajú navždy. Hrdina prechádza fantasmagorickým svetom živých a mŕtvych, panoptikum postáv je dokonalé, pretože pokrýva celý svet. V nehybnej kráse pretrváva okamih zrodenia i smrti. Osamelý pútnik kráča od ničoty k ničote, akoby v inej realite, ktorú nemôže ani zmeniť, ani ovplyvniť. Môže cez ňu len ísť. Prvým živým tvorom na jeho púti je zviera, vidra, predstavujúca bytie, existenciu v najelementárnejšej, čisto živočíšnej, pudovej podobe. Rozprávač nezmyselne dúfa v kamarátstvo, márne sa znova pokúša s divým a plachým zvieraťom komunikovať, nadviazať s ním kontakt. Komunikácia, kontakt v tejto rovine nie sú možné. Paradoxne vzniknú, ako iskra preskočia v okamihu, keď rozprávač zviera zabije, čiže, keď obrazne povedané, vystúpi zo svojej samoty a symbolicky si prisvojí iný život. Druhým živým tvorom na rozprávačovej púti je Jean, tentoraz ľudská bytosť ako on, z ktorej rovnako vyžaruje ľudská inteligencia, zúfalá potreba nehy a lásky, vedomie spolupatričnosti. A jednako, hoci Jean patrí k tomu istému živočíšnemu druhu ako Jean, naznačujú to aj rovnaké mená, nepatrí k tomu istému pohlaviu, čiže nehovorí aj obrazne, prenesene, tou istou rečou. Kráča v ústrety celkom inakšiemu tragickému osudu, ktorý v sugestívnej dramatickej skratke stelesňuje rozmanité podoby ľúbostného či vôbec citového vzťahu muža k žene, Jean dieťa, dcéra, Jean sestra, priateľka, Jean milenka, družka, Jean starena, matka. Ani všetká láska, totiž rozprávačovi nedá zabudnúť na priateľstvo a na priateľa, nezabráni mu v osobe Maréza ďalej hľadať a v spomínaní na ňo nachádzať prustovský stratený čas, čas minulý, čas detstva, čistotu. Nezabráni mu Jean usmrtiť a zopakovať tak situáciu s vidrou, rovnako završiť existujúci vzťah. Jean de Borie sa vracia domov bez priateľa. Osamelý a opustený, v znovu oživenom svete čaká na posledné dejstvo svojej drámy.

Dominik Budú vo svojej poznámke k druhému vydaniu knihy v roku 2015 napísal: Román Búrka a vidra Luciena Ganiera je román vzácny svojou podivnosťou a precíznosťou svojej konštrukcie. Podrobný popis osôb románu, ktorým autor nenecháva žiadnu nádej, sa približuje významom i spracovaním správe súdneho lekárstva, čo vedie čitateľa až na pokraj udusenia. Stránky o tichom priateľstve, nevyhnutne tichom, v protiklade s nevyhnutne chatrnou láskou, s jej neustále sa opakujúcimi slovnými prísahami, majú tiež veľkú literárnu moc. Osud knihy, vydanej v roku 1973, 7 rokov po smrti autora a takmer bez povšimnutia, prispieva k obdivu, ktorý mu postupne niektorí kritici prinášajú. Vydanie v roku 2015 svedčí o záujme, ktorý táto kniha napriek nedostatku akýchkoľvek životopisných údajov i inej literárnej činnosti vyvoláva 80 rokov po napísaní prvých stránok Búrky a vidry. Lucien Ganier sa narodil v roku 1910 vo Ville-Jallet vo Francúzsku. V roku 1935 vyštudoval na univerzite v Bordeaux angličtinu a dejiny umenia. Napriek tomu, že je autorom iba jediného publikovaného románu, získal si svoje miesto v dejinách francúzskej literatúry. Zomrel v roku 1966 v Périgord.

Rozprávačová Odysea, ktorej hnacou silou je túžba po kontakte s iným životom, s iným tvorom, neochvejná viera v priateľstvo, v znovu nájdenie času, vyznieva ako podmanivý, očistný spev o sile človeka vzoprieť sa svojmu údelu, ísť za svojim cieľom, dokonca a napriek všetkému vytrvať, vzdorovať. Nie nadarmo kritik Daniel Orsen vzhľadom na čas, keď vznikol Ganérov román, zdôrazňuje, že Búrka a vidra je podobenstvom o rezistencii človeka v podmienkach okupácie, väzenskej izolácie, v halucinačnom, prízračnom svete koncentračných táborov, explicitne v časti zachytávajúcej robinzonovskú fázu rozprávačského dobrodružstva. A román, poéma o túžbe žiť aj na prahu smrti, je zároveň svojskou filozofickou meditáciou na večné témy. Konkrétnym umeleckým zobrazením jednotlivých situácií a vzťahov, v ktorých sa ocitá hrdina, rozprávač, vyslovuje sa autor o problémoch relatívnosti času, dáva na pretras možnosť či nemožnosť komunikácie medzi ľuďmi, dotýka sa otázok smrti sveta, smrti ľudstva, ktorej ťarcha však dolieha na každého. Každý je zodpovedný aj za životy iných, i za smrť jedinca, ktorú možno oddialiť. Aj tak, že sa človek pokúsi striať

0: predsa úplne cudzieho prostredia, onoho presne lokálne i časovo situovaného a predsa úplne cudzieho prostredia, onoho presne lokálne i časovo situovaného a predsa nadčasového a reálneho Francúzska roku 1935 je aj nanajvýš umelecky pôsobivé. Fantastickú myšlienku o búrke, čo sa preženie zemeguľou, myšlienku, do ktorej zaiste premietol autor aj otriasajúci poznatok o zničení Hirošimy a Nagasaki, aby podal hlboko humánnu a humanistickú výpoveď o človeku a ľudskosti v stave ohrozenia, výpoveď, v ktorej sa filozofická hĺbka snúbi s čírou, priezračnou, očisťujúcou poéziou a ktorá vyústiuje do naliehavého varovania pred možnou katastrofou, do výzvy apelujúcej na zodpovednosť každého z nás. A v tom je výsostne kladné etické posolstvo Gagnérovej knihy. V tom je hlas jej mŕtvého autora živý a bolestne aktuálny. Uvádza vo svojom precíznom doslove Michaela Jurovská v roku 1979.
1: Stratil som možno priateľa, no že by mi napokon zostalo to najlepšie, priateľstvo. Ale čo už na tom záleží? Zaspávam a zobúdzam sa vo fóžeskej úžľabine v rytme dní a nocí. Nejaký časom sa pokúšal prekutať vyschnutú studničku pod divým figovníkom a znova objaviť číru vodu. No vzdal som sa toho. Radšej ležím v mihotavej slnečnej páľave a hľadím na mračná, tiahnuce sa pomaly po nebi. Zavše preletí po čistinke obrovský rýchly tieň a tu si spomeniem, že nad pokojným svetom, nad svetom, čo sa krúti v každodennom teple, visí čosi hrozivé. Chmára preklzne a prejde na cestu, na polia, na zrbených ľudí a zmizne za vrškom. Iba čo sa kradmo myhne, iba čo sa blisne úzkosť tak rýchlo, že ju nik iný okrem mňa nevníma. Ale čo už aj na tom záleží? Vraj blesk zničil dom výpomocného učiteľa. Vraj veľká búrka 20. septembra narobila čudné škody. V Paríži a inde vraj našli vylomené dvere, zdemolované autá, prerazené steny, no zdá sa, že okrem chudáka Sanšua búrka zázračne ušetrila ľudské životy. Som tomu rád. Teraz zomriem. Nezanechal som veľa stôb vo svete.

0: Počúvali ste literárne pásmo Lucien Gagnier, Búrka a Vidra. Preklad Michaela Jurovská. Scenár Vladimír Hanuliak. V pásme boli použité úryvky z recenzie Michaely Jurovskej a základné životopisné údaje z internetovej stránky Edition Mercure de France. Účinkovali Judita Bilá a Miroslav Trnavský. Hudobná dramaturgia Matúš Víderman. Zvukový majster Rudolf Fritzmann. Redaktor a réžia Pavol Náter. Rozhlas a televízia Slovenska v roku 2019.
1: Irena, osamelá šepkárka v divadle, sa ocitá na dne. Príde o prácu, hrozí jej exekúcia a stále ju prenasleduje trauma zo smrti syna. Izolovaná vo svojom byte, kde jej spoločnosť robí len rádio, televízia a neustále kňučanie susedinho psa, začína strácať kontakt s realitou. Vtedy sa u nej zjavujú štyri trojské ženy, ktoré tiež prišli o všetko. Nie sú to len prízraky, ale hlučné, nekompromisné spolubývajúce, ktoré Irenu nútia postaviť sa vlastným ruinám a bolesti. Rádio Devín uvedie rozhlasovú hru Trojanky v premiére v utorok 30. júna o 20. Viac informácií nájdete na našom webe.

Milí poslucháči, začína sa Euroclassic Nocturno, medzinárodný hudobný program, ktorý vysielame pod hlavičkou EBU. Od mikrofónu sa vám prihovára Erik Marfoldy. V prvej časti nás čaká séria nahrávok z Royal Albert Hall, ktoré vznikli 23. júla minulého roka. Interpretačne sa predstaví talianske hudobné zoskupenie Il Pomodoro. Najskôr si vypočujeme áriu z Monteverdiho opery Korunovácia Popeji, ktorú zaspieva Jakub Jozef Orlinsky. Hneď potom zaznie Pasakália Gémol, opus 22 Biagia Mariniho. Nech sa vám príjemne počúva.